0: børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
1: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stavet sit navn forkert. Så det er da en god ting.
2: Det tror jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså det synes jeg, det er et kæmpe plus.
0: Lød det fra Henrik Berlau og Lise Rasmussen. De nye passagerrettigheder træder i kraft for næste år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. 8 personer er omkommet efter et amerikansk B-52 bombefly er styrtet ned i den amerikanske delstat Californien. Det oplyser Edwards Air Force Base i en udtalelse. Flyet styrtede ned kort efter start fra flybasen mandag formiddag lokal tid. Årsagen til ulykken er endnu ukendt og bliver nu undersøgt. Der taler om et bombefly, der blev udviklet af Boeing i 1940'erne og 50'erne. Det er et af de ældste fly, der stadig er i aktiv militærtjeneste. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P6. Mærk

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: VM har fået sin hed til største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Bocinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
2: Gracias a atuação de Bocinha, que pode ser por enquanto o melhor jogador da nossa seleção.
1: Det er takket være Bocinhas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går, og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
3: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
4: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mere skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: De siger her, at det er slet ikke vores hold. Det repræsenterer ikke os. Det repræsenterer ikke det iranske folk. Det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået, der er blevet råbt efter dem fra altså alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
1: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det. Det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshe garini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
2: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vosinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
3: Graças à atuação do Vosinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
1: Det er takket være Vosinhas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først mest skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
4: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker?

0: her er P6 Beat.
1: So right.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, sådan som regeringen ønsker det. I Sverige får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 danske kroner. Og i Sverige er det forbudt at hale kupere, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Og det koster også lidt mere at producere grisene, siger Kim Kjær Knudsen, der har gårde i både Sverige og Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og solen fravender lidt færre grise. Og det som summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Men trods højere produktionsomkostninger, så tjener han mere i Sverige.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, de svenske forbrugere foretrækker den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. I Danmark har vi tilsvarende produkter, lyder det fra H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. Der er bare ikke ret mange danskere, der vil købe det.
3: Det, der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er en væsentlig forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
1: I Sverige har man ikke en stor eksport af svinekød, som vi har her i Danmark. På fodboldbanen endte det uafgjort 2-2 ved Irans første VM-kamp mod New Zealand, der sluttede for en time siden. Men uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen fandt sted, der var der flere store protester mod det iranske styre. En af de demonstrerende var Ali.
4: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me.
1: Jeg er her ikke for at se fodbold. Jeg er her for at støtte, hvad der betyder noget for mig. Forhåbentlig kommer der en dag, hvor Iran er Iran igen, og så kan jeg støtte holdet. Det var dig, Kim Bilsø Lassen, DR's USA-korrespondent, der havde mødt Ali. Hvordan oplevede du stemningen inden kampen?
5: Jamen, der var mange demonstranter, og der var mange demonstranter, der gav udtryk for lige præcis det her synspunkt om, at holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran. Undtagen under nationalmelodien, der blev der virkelig buet.
1: Hvad er deres forhold til fodboldlandsholdet?
5: Jamen, det betragter dem jo som sådan nogle, der burde ikke spille for det præstestyre. De siger, at det ikke, de burde sige nej til at spille, eller i hvert fald burde de sige meget klart nej til at synge nationalmelodien. Og derfor, som sagt, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien. Men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål, altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tak skal du have. Og det iranske landshold er allerede nu på vej ud af USA. De skal forlade landet samme dag, som de ankommer. Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil på et pressemøde i aftes ikke sige, om Israel vil acceptere aftalen mellem USA og Iran, der blandt andet betyder et stop for kamphandlingerne i Libanon. Men han gjorde det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse. Når det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Og han beskrev kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske. tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden klarer det op med sol. Vi får let til jævn vind fra vest mellem 12 og 17 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, lige jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Sverige har de bedre dyrevelfærd for grisene, og samtidig tjener de svenske landmænd flere penge per gris, de sælger. Cirka 7 kroner mere per kilo slagtet svinekød er forskellen på Danmark og Sverige. Og derfor ser den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mod Sverige forud for forhandlingerne om danske grises velfærd.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Hvorfor er det, at Sverige er blevet interessant, når man kigger på udviklingen for den danske grisevelfærd?
3: Det er fordi, at svenskerne de for 30 år siden skærpede kravene i deres lovgivning, og det betyder, at der i dag er krølle på halen på de svenske grise. Simpelthen fordi de ikke klipper halerne systematisk, ligesom vi gør i Danmark. Og en af grundene til det er, at grisene i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise. Og den bedre dyrevelfærd, den gjorde altså ondt på de svenske landmænd i begyndelsen, men i de seneste 10 år, der er det gået frem, og i dag, der er dyrevelfærd for grisene blevet en rigtig god forretning i Sverige.
1: Men er det ikke en lidt underlig sammenligning, for den svenske griseproduktion er jo kun en brøkdel af den danske?
3: Det er rigtigt. Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Faktisk tror jeg, det er omkring 10 gange så mange. Og de første mange år, jamen, der var det svært for de svenske landmænd. Og selvom og produktionen faldt endda cirka også med en tredjedel. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Og højere dyrevelfærd, det koster penge, så grisen den vil blive dyre, og derfor vil det også være sværere at konkurrere på de internationale markeder. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er, om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv, at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
1: Flypassagerer får lidt flere rettigheder med i bagagen. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes de nuværende regler for kompensation, hvis flyet er forsinket. Aftalen har været undervejs i 13 år, og det er en stor sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
5: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Altså det er jo i de tilfælde, det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere, ikke?
6: Jeg har kigget et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen, ikke? Så det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Led det fra Henrik Berlau og Remi Hjaltelin af Camarinum. De nye rettigheder træder i kraft næste år. Ved fodbold-VM endte det uafgjort, da Iran og New Zealand spillede 2-2 her tidligt i morges dansk tid. Men det var ikke kun fodbold, der var i fokus. Foran stadion i Los Angeles var mange demonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med det iranske præstestyre. Selvom mange iranske fans bar flag og landsholdstrøjer, fortalte flere af dem til vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, at holdet på banen ikke repræsenterer Iran, men den islamiske republik.
7: Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran.
1: Flere af de iranske fans, som han har talt med, er ikke for en boykot af fodbolden, men som minimum, at landsholdet ikke synger med på nationalsangen.
7: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: tørt vejr og sol de fleste steder, let til jævn vind og op til 17 grader.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her den her tirsdag, den 16. juni. Velkommen til. Jeg håber, du er kommet godt i gang med tirsdagen. Jeg glæder mig i hvert fald til de næste 3 timer, hvor vi sammen skal bestemme musik, og vi skal selvfølgelig også kigge lidt på dagens musiknyheder og meget mere. Velkommen til. Allerførst her, det er Elliot Smith. Du skal høre med Miss Misery.

0: Hej, B6. Sofie.
1: Thomas.
2: Og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
0: Og det er en sang, som handler om at være sensitiv. At gå ind i et rum med antennerne ude. At tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
2: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Jam og Just Breathe her, hvor klokken er 7:55. Om lidt sætter jeg i gang i dagens tema, og det kommer lige til lige efter Falls, du skal høre her med My Number.

New Order Ceremony, hvor klokken nærmer sig 7:45. Det er tirsdag, det er singer-songwriter tirsdag, det er helt op til dig, hvad vi skal høre. Vi skal have fat i de her vidunderlige kunstnere, som skriver deres materiale selv, optræder med deres materiale selv. Som eksempelvis Julia Jacklin, du skal høre her med Body.

Jeg kom lige lovlig hurtigt i gang her. SMS'en er åben. Det er P6 Mellemrum. Og så din besked. Hvad skal vi høre til singer-songwriter tirsdag, som vi går i gang med lige efter en radioavis? Den besked skal du sende til 1212. Her er det Swan Lee.

Phoenix, If I Ever Feel Better. Radioavisen er på vej til dem ganske få minutter, inden da et nummer fra 2025 med den australske duo Royal Otis. Her skal du høre sangen Car.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Inden en dansk gris ender oven på et røræg eller inde i en sandwich, så skal den have øffet glad rundt i sin stald. Det er målet for regeringen. Og mens nogle svineproducenter frygter, at bedre dyrevelfærd bliver dyrt, så ser natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen mod Sverige. For her tjener svenske landmænd mere per kilo svinekød, end danske svineproducenter gør. Og det er på trods af skrappere krav til dyrenes velfærd.
2: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: I Sverige der blev det for 38 år siden forbudt at klippe grisenes haler. Og der er også krav om mere plads til svinene i stallene. Det betyder lavere produktion, men også 6 kroner højere indtjening per kilo svinekød, fortæller Kim Kjær Knudsen. Han er medejer af Svinebrug, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder. Og solen fravender lidt færre gris. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
1: Men kopierer vi den svenske model med krav om bedre dyrevelfærd, så vil vores dage som eksportland af svinekød være talte, siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
4: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i udlandet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
1: Efter 13 års politisk slagsmål om en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU, ja, så er den på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletterne. Og det er positivt, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl.
5: I dag tror jeg, mange vil ikke kende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris. Og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du den nedslag i prisen.
1: Camilla Fagerholt Løfvald, du er i Københavns Lufthavn. Hvordan kommer passagererne ellers til at mærke de nye regler?
6: Altså, jeg har lige set en familie låne en kørestol, fordi deres datter havde forstuet anklen, og der er kø her lige nu til at få assistance til at komme ud til gate og ombord på flyene. Og personer, der har handicap eller er gangbesværet, de får fremover ret til kompensation eller ombygning, hvis de nu ikke når deres fly, fordi de ikke har fået den rette hjælp til at komme igennem lufthavnen. Og så skal man heller ikke længere, når reglerne træder i kraft næste år, betale for at rette fejl, hvis man har stavet sit navn forkert på boardingkortet. Det har man ellers mange gange skulle betale flere hundrede kroner i gebyr for. Og så er personer med handicap og sygdomme, som har brug for en ledsager eller børn under 14 år, sikret at komme til at sidde sammen med forældre eller ledsager fremadrettet, uden at betale gebyr for at sikre 2 sæder ved siden af hinanden.
1: Og det er rettigheder, som de passagerer, vi har mødt, er glade for.
7: Så længe de er helt små og sidder på skødet af en, er det jo ikke noget problem, men når de bliver ældre, så skulle man jo mange gange betale for det. Og det synes jeg, der er træls.
8: Det manglede der bare. Hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere. Ikke?
9: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen. Hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen. Ikke? Det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Det her fra Rikke Dahl, Henrik Berlau og Remi af Camarinum. Flyselskaberne, ja, de advarer om, at de nye rettigheder kan føre til højere billetpriser. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv vil hjælpe med at genopbygge det historiske Petjerska-kloster i Kiev, der i går nat blev ødelagt af en brand efter et russisk luftangreb. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af Børsen efter branden i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, der måtte have brug for det, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. Det er skyet de fleste steder, men det skulle holde tørt. Og med lidt tålmodighed, så får vi opklaring og sol. Især får de nordlige og østlige egne en del sol i dag. Let til jævn vind og mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 10 minutter over 8. Den er tirsdag den 16. juni. Det er singer-songwriter tirsdag, der er allerede en del af jer morgenbeater, der melder ind på sms'en, hvad vi skal høre her til singer-songwriter tirsdag i den halve time, hvor I selvfølgelig bestemmer musikken, som vi starter her inden længe. Det kan være det her nummer, som du sidder med i hænderne og tænker, der skal alle høre mindst én gang i deres liv. Fortæl mig hvorfor. Send mig en sms. Det er 12.12'eren inden da. En musiknyhed, og det er sådan, så der er ændringer i Roskilde Festival-programmet. Roskilde Festival er jo lige om hjørnet, og her knap 2 uger før festivalens start er der foretaget 2 ændringer i programmet, som ellers har ligget fast siden slut april. Den britiske rapper Jim Legacy og den amerikanske rapper Bia har nemlig måttet aflyse deres koncert og er blevet erstattet af henholdsvis Ice Age, som indtager Æresscenen. Det gør de onsdag. Og den australsk-ghanesiske Genesis Owusu, som spiller i stedet for Jim Legacy på Lagunescenen, og det gør de altså fredag. Så hermed lidt ændringer til Roskilde Festival-programmet. Ice Age, som du skal høre her med nummeret Star. Velkommen til morgenbeatet.

Depeche Mode og Precious. Klokken er 17 minutter over 8, og den næste halve times tid, morgenbeater, der er det jer, der står for musikken. Det er singer-songwriter tirsdag. Det her, de her kunstnere, vi skal have fat i, hvor at det er den gode sang, der tæller. Dem, der skriver deres eget materiale, optræder med deres eget materiale. Og måske det her nummer, som du mener, alle, i hvert fald dine medmorgenbeater, skal høre mindst én gang. Send mig en sms, og det er ind til 12-12'eren. Lad os bare gå i gang her. Fie skriver, godmorgen Camilla, er den uudtømmelige kilde af musik anbefalinger. Jeg tæller ned, for jeg kan se frem til 4 ugers sommerferie på fredag. Det kribler i kroppen for at komme afsted, men jeg må tage de sidste arbejdsdage med All in Good Time, som Iron and Wine og Fiona Apple synger. Og det gælder vist også, når man ser frem til sin ferie. Det gør det bestemt, Fie. Tusind tak for det. SMS'en om, det er 12-12'eren.

Iron and Wine featuring Fiona Apple her på All in Good Time. Og jeg har sluppet roret, det er jer, der bestemmer musikken den næste halve times tid. Her på Singer-Songwriter tirsdag. SMS'en er åben, det er 12-12'eren, og jeg kan se, at folk tænker fortsat ind i jer gode musikforslag. Som Fie skrev ind, I er jo den her uudtømmelige kilde af musikanbefalinger. Og der kommer et til her, det er August, som skriver, hej morgenbeaters. Ved ikke, om det går helt under kategorien, men termodragten af Morris Hørslev-projekt har på en eller anden måde en singer-songwriter-agtig vibe, eller bare en sang, som alle bør høre. Tusind tak, August. Jeg er fuldstændig enig, at den kommer her.

0: can one man give.
1: Det var Kurt Weill, vi hørte her sammen med John Prine, og det var fordi, jeg fik den her fine besked af, skal vi se, hvor den ligger henne, der kommer så mange ind her. Det var herr Brink, der har skrevet ind omkring det her nummer. Undskyld, det var det ikke. Det var Jakob, der har skrevet ind. Her Camilla og Morgen Beaters, tak for det her morgenfællesskab. Jeg takker jer også endnu en gang, Jakob. Jeg sætter så sindssygt meget pris på det, som du skriver, i en tid, hvor verden har brug for gode, stærke fællesskaber. Og det er rigtigt, det vi har sammen hver morgen her, det gør en kæmpe forskel, og forhåbentlig også giver dig en bedre start på dagen, eller den bedste start på dagen. Du skriver så, Jakob, skal vi køre John Prine, how lucky. Han overlevede kræft 3 gange, men covid knækkede ham. Hvor heldig er vi at have en sang. Meget, meget heldig, Jakob. Og det her nummer, det var den version, jeg kunne finde, hvor han er sammen med Kurt Weill. Et nummer tilbage fra 17, mener jeg, det er indspillet. How lucky. Tusind tak for det. Skriver Nikolaj, godmorgen Camilla. En af mine yndlingssinger-songwriter er Beck. Dog at have allermest hans album, det der hedder Sea Change, som også er fuldstændig forrygende. Skal vi ikke høre Paper Tiger? Tak for god radio. Det kan du tro, vi skal. Just like

Beck og Paper Tiger her, hvor klokken har rundet 8:30. Og det er hr. Brink, jeg har taget fat i nu, som skriver, godmorgen Camilla alle sammen derude. Med udsigten til en dejlig varm weekend foran os, hvad så med at få lidt sydstatsstemning? Tag fat i Valerie June med det nummer, der hedder Long Lonely Road, som jeg har fundet frem her. SMS'en er fortsat åben, det er singer-songwriter tirsdag, en kæmpe fornøjelse.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Man mener, alle i hvert fald skal høre mindst én gang. Og det kunne det næste bud faktisk godt være, i hvert fald kunstneren, det er Kasper fra Middelfart, som skriver sådan her. Godmorgen, Camilla. Det kan godt være, at han har været her længere end solen, men Neil Young er ikke sådan til at stoppe. Find endelig et nummer frem med ham.

I hvert fald et nummer, man skal høre mindst én gang i sit liv, hvis du spørger mig. Neil Young her, og det var selvfølgelig, det var selvfølgelig Harvest Moon, som Kasper havde foreslået, vi skulle høre. Jeppe får det sidste bud i dag til singer-songwriter tirsdag igen. Prøv at det er de vildeste bud, der er kommet ind i dag. Virkelig, virkelig en fornøjelse. Jeppe skriver sådan her: godmorgen Camilla. Jeg var i Royal Albert Hall i London og hørte Ray LaMontagne i mandag, så det var en kæmpe oplevelse. Kunne være super spændt, hvis du gad at spille Like Rock and Roll and Radio. Det kan du tro, jeg vil. Og tusind tak for alle jeres geniale bud.

Fontaine's DC og Favorite her, hvor klokken er 8:08. Der er en radioavis på vej til dig, og derefter er meget mere morgenbeatet. Det her er Brimheim, du skal have med Literally Everything.

Bremheim fik du her med Literally Everything. Bremheim, som du kan glæde dig til i eftermiddag i programmet Gæstelisten, og det er fra klokken 16 til klokken 18. Før det er der selvfølgelig formiddagen her klokken 10 med Michael Simpson, og Tilde Bang kan du glæde dig til Lydsporet. Det er fra klokken 13 til klokken 14, hvor der så er musiktjenesten med Jakob E. Henschli. Og det er altså fra klokken 14 til klokken 16 derefter Bremheims Gæstelisten. Og i aften er der debut, og det er med Sylvester Bello. Det er fra klokken 19 til klokken 21. Så vi er bare hængende hos os her på B6 i dag. Der er en radioavis på vej til dig lige om lidt. Den kommer lige efter Noah Kahan, som du skal høre her med Doors.

0: Der blev ikke trykket på alle kalds nødfunktionen den morgen i april, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Funktionen kan bruges af driftscentralen til at sende en besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at de straks kan sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og at der ikke blev trykket på nødknappen, fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det vækker bekymring hos lokomotivførere og næstfællestillidsrepræsentant hos lokaltog Martin Klante.
1: Nej, det har altid været min og mine kollegers forventning for gik. Uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, at det kommer aldrig til at ske, fordi så er vi jo modtaget et nødopkald.
0: Havarikommissionen kan dog ikke sige, om ulykken kunne have været undgået, hvis driftscentralen havde brugt alle kalds nødfunktionen. Ifølge undersøgelsen forsøgte driftscentralen at ringe til begge to, men kunne ikke komme igennem til det ene. Og der gik omkring halvandet minut fra driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej mod hinanden til, at ulykken skete. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kalds nødfunktionen burde have været brugt. Det siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
2: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruge.
0: Det koster mere for en svensker at stikke i en lun kotelet, end det koster for en dansker at få gris på gaflen. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, det siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: De svenske grise får for eksempel ikke klippet deres haler, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: En af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise.
0: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på de danske landmænd, siger Maria Andersen.
4: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
0: Regeringen har lagt op til, at aftalen om dyrevelfærd for grise skal forhandles i den såkaldte grisefirpart, hvor både dyrevelfærdsorganisationer og landbruget deltager. Flypassagerer får flere rettigheder. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
0: De nye passagerrettigheder træder i kraft næste år. Ukraine har i dag angrebet Moskvas største olieraffinaderi, der ligger omkring 15 km fra Kreml. Det oplyser flere ukrainske medier, mens Moskvas borgmester også bekræfter angrebet på beskedtjenesten Telegram. Ifølge borgmesteren er ingen kommet til skade, og redningsmandskab arbejder på stedet. Som konsekvens har flyvningerne fra flere lufthavne i Moskva været indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, skriver det russiske statsstyrede nyhedsbyrå TASS. Udover den russiske hovedstad har Ukraine angrebet mål i 16 andre russiske regioner. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så klarer det op. Især i den nordlige og østlige del kan der komme en del sol. Let til jævn vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var lavet af Peter Fagerholm Løfvald. God tirsdag.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag for dem af jer, der har været op rigtig længe her, hvor klokken er 9:09 den her tirsdag, den 16. juni, en tirsdag. Generelt tirsdag kan godt være lidt kedelig. Det har den slet ikke været i dag. Det har været singer-songwriter tirsdag. I har puttet ind med musikken. Alle er blevet inspireret, håber jeg i hvert fald, og vi gør det hele igen i morgen. Det her er fortsat morgenbeatet frem til klokken 10, hvor Michael Simpson så overtager studiet med formiddagen her på B6. Vi skal have en masse god musik, noget af det helt nye, de nye singler og noget fra arkiverne, og selvfølgelig kigger vi også på de gode musiknyheder. Velkommen til allerførst her, det Underworld.

Nikab fik du her med Irish Goodbye sammen med Kate Tempest. Nikab, der er jo gæst af Roskilde Festival i år, en koncert. Jeg glæder mig utrolig meget til. Klokken nærmer sig 9:30, og du skal høre EG. I hear String Quartet playing everywhere I go.

Det var Snuggle, du hørte her med Suntan, den danske duo. Klokken er overnet 9:30, så du lytter til den sidste halve times tid af morgenbeatet. Det her er Oasis.

Oasis var det her Half the World Away. Klokken nærmer sig 20 minutter i 10, og jeg tænkte, jeg skulle finde noget Interpol frem til den her tirsdag tidlige formiddag. Interpol, som jo gæster Royal Arena, giver koncert. Det er sammen med Block Party, en slags dobbeltkoncert. Det er den 10. november, som jeg ved, der er en del af jer morgenbeater, der har købt billetter til. Altid en fornøjelse at spille Interpol, og altid en fornøjelse her på P6. Vi har en pakket dag klar til dig. Der er selvfølgelig formiddagen med Michael Simpson her, når klokken er 10. Der er lydsporet med Tilde Bang. Der er musiktjenesten med Jakob Ingesli, men altså først her Interpol.

James Blake var det her. I had a dream, she took my hand. Morgenbeatet er ved at være slut for i dag. Tusind tak for alle jeres geniale bud, der har været i dag til Singer-Songwriter tirsdag. Jeg er tilbage igen i morgen tidligt, når klokken bliver 7. Tusind tak for i dag.

0: Thank you, everybody. Good night.
1: Der blev ikke trykket på alle kaldsnødfunktion den morgen i april, da to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Nødfunktionen kan bruges af driftscentralen til at sende besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at togene straks skal sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og det fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, at der ikke blev trykket på nødknappen. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt, siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
2: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhæmmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
1: Det gik ikke rigtig godt sidst. Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister ansatte en særlig rådgiver. Ansættelsen af Thomas Nystrøm endte med at sende partiet ud i et stormvejr, og i lørdags trak han sig som særlig rådgiver. Nu har SF-formanden ansat en anden, Morten Åstrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk-økonomiske afdeling. Som partileder i regeringen har Pia Olsen Dyhr ret til hele tre særlige rådgivere. Nu er der så styr på den ene. Fra næste år får du flere rettigheder som flypassager. For i går faldt nye regler på plads i EU efter 13 års forhandlinger. Og de nye regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke først får prisen på en flybillet, og så først bagefter finder ud af, at man skal betale særskilt for bagage og for overhovedet at få en plads på flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte i Københavns Lufthavn i morges, er glade for.
3: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
4: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
5: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lidt ekstra.
1: Lød det fra de tre studerende, Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen, der var på vej til Napoli. Flyselskaberne siger, at de så bare bliver nødt til at sætte priserne op, når passagererne skal have flere rettigheder. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Mere blæsende, som så vanligt, ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Og solen bliver ved, lige til den går ned, og det bliver ned til 6 grader i nat.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.
7: Young people, the identity was the music.

young people then, their identity was

0: go of the very strong values that we used to have.
1: Windrush Baby her med Hack Baker i Mega Maximister Monster med 1 million dollar multimedia murder mix.
2: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Jamen det er netop en super lækker formiddag her den 16.6.2026. Ja, ja, der er 3 sekstaller der i datorækken der, og ja, det bliver også 16.06 senere i dag. Men nok om det. En anden god gang. Jeg har en pose plader, som du ikke anede, du lyst til at få din boogie på til. Jeg har Sylvester Sabello, som er vært på debut, som kommer ind og agerer fyrtårn og fornuftigt havrevrøvl. Pladerne er, ja, blanding mellem noget teksttungt, noget evigt grønt, en vinende guitar solo, en P6-basker, ja, noget elektronisk. Lidt af det hele i virkeligheden. Og vi fik en ordentlig omgang dub reggae her i Jill Changs remix af Hack Baker's Windrush Baby. Og nu skal vi til noget helt andet håndspillet, nemlig Celeste. Will come a day. Velkommen til.

Her fik du altså Celeste Epiphany Waits og Simon Aldred er en af dem, som har været med til at skrive det her nummer her. Han har også skrevet den her fantastiske single med Liam Gallagher, som lyder lidt som en julesang, der hedder All You're Dreaming Of. Og så har han selv haft et projekt, som hedder Cherry Ghost i tidernes morgen, hvor han blandt andet har lavet et skønt nummer, som hedder My God Betrays. Det kan være, vi kan finde tid til det senere i dag. Baxter Jury spillet på Northside Festivalen for ikke så lang tid siden, og han har det altså med at dukke op på nogle forskellige produktioner. Jeg har spillet Hack Baker, hvor du sådan havde gæst på, og her skal vi altså høre Holy Bones, som i 2026 udgav en single, hvor der sådan at der Baxter Jury kiggede forbi på nummer, som hedder Slugboy.

Slugboy her med Holy Bones og Pax the Jury her. Lidt vildskab i din formiddag. Det er så sjovt, hvordan det er, at den er til at overstyre en lille bitte smule i produktionen, og bare ligesom altså forsøger at kravle sig fremad i lydbilledet. Holy Bones her. Og altså, så skal vi have Jimmy Somerville, som jo altså dannede Bronski Beat i tidens morgen og havde et stort hit med Small Town Boy i den konstellation. Så skulle han prøve noget nyt, og så ja, mødte han den konservatoruddannede Richard Coles, og så satte de sig ned, og så lavede de både nogle smukke, sådan nærmest cabaret-teateragtige sange, men altså også et par pop-hits, og den ene af dem skal du høre her fra 1987 fra pladen, der hedder Red, et nummer, som hedder Tomorrow.

falsetstemme hele vejen igennem her fra Jimmy Somerville, som vi kender ham. Og den kom der også på Maxi Single i tidernes morgen. Jeg kan huske, at jeg ilede ned og købte den nede i en pladebutik, der hedder Vinyl, som lå i Holstebro. Og jeg kom hjem, og så satte den på, så blev jeg ikke skuffet. Altså, der var sat en ekstra puls på, og det var forlænget lige præcis, som det skulle. Nogle gange så lavede man jo ikke en max-version, men sådan en extended version, hvor man tog nogle af de dele af sangen, som fungerede bedst, og så trak dem ud i, ja, nogen vil kalde det langdrag, men altså langt nok til, at man kunne slå flere pirouetter foran spejlet, når man skulle mime til det. Nå. Nu skal vi have noget helt andet. Vi skal tilbage til nutiden og fra en plade, der blev udgivet sidste år, og som Little Sims er på turné med. Ja, vi spiller på Roskilde Festival lige om lidt. Her er det featuring om Bunker i år på nummer Lion. We don't care for what they say, that's my superpower.

0: That's my superpower.
1: Ja, Little Sims her og Ombongiar i Skøn Forening. Et nummer, som jeg også råspillede i efteråret, som jeg synes har en skøn fremdrift. Og så nævnte jeg jo før, at Simon Aldred, han havde været på spil i et nummer, som jeg spillede her tidligere med Celeste. Og i den forbindelse så nævnte jeg jo et nummer, som hedder My God Betrays fra en plade, der hedder Beneath the Burning Shoreline. Og det er altså en langsom, slæbende sag, som jeg synes er smuk og fin og velskrevet. Og jeg synes, at vi skal prøve at give os i kast og så omfavne nummeret her, som altså bare blot 4 minutter og lyder sådan her.

Om han er co-company-skriver, co-skriver for Liam Gallagher eller Celeste eller solo, så kommer der altid noget godt ud af det her. Som sagt, fra Beneath the Burning Shoreline fik Do My God Betrays med Cherry Coast, som altså her til slut konstaterer, at han har pissed all his promises away. Og ja, jeg synes faktisk, at vi skal blive nede i tempo, og så måske skralde endnu flere lag af lydbilledet. Til gengæld så ja, tilsætter vi en omgang chokolade for ørerne, fordi at når Lana Del Rey først bryder ud i sang, jamen så er det dragende. Og det synes jeg også vil bevise på nummer her, der hedder Jeg i år.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

den velklædte franskmand her, der lige har haft et par udsolgte koncerter i København, og spillet koncert i Esbjerg, og spiller efterhånden nu for fulde huse i Frankrig, for at sige det mildt. Arctic Monkeys har meldt sig på banen som kæmpe fans. Det her, det handler om at være ekstremt velklædt, hvilket Chemin Trintignant er slang for, og det finder du, nummeret her, finder du på den plade, som kom i oktober måned sidste år, som hedder Watt. Og for det her dejlige, lille, skønne klaverspil, jamen, så skal vi have mere af samme skuffe.

tror, en af grebene, som jeg er helt særlig vild med, det er, at Emily Cross, som synger her, altså synger så lavmældt, som nærmest hun overhovedet kan på nummeret her, som altså så begynder at hvad hedder det, lette her til sidst, hvor sådan, at der kommer sådan en forvrængning i bunden. Og det er ligesom om, at selvom det er, at nummeret ikke går op i tempo, så løfter det sig alligevel. Og det bliver det her musikalske flyvende tæppe, hvor der sådan, at man er ikke bange for at falde ned, og heller ikke behøver at holde fast til kanterne, når man bare svæver afsted i det skønne univers. Ja, det var altså Loma her med en dejlig single. Og nu skal vi have mere festival, aktuel musik. Og det er selvfølgelig Roskilde Festivalen, som Get Down Services, de, hvad hedder det, skal kiste. Og hvad der kommer til at ske op på den scene der, det kan man aldrig vide. Jeg tror, der kommer til at indfange sig en form for vildskab i hvert fald. Og ja, det kan man også måske fornemme på det her nummer her, som hedder Jenny, hvor der sådan er der, at han har tænkt sig at tage hjem til Jenny og så banke på døren og så se, hvad der sker. Nummeret her, det er fra en skøn plade, som de optræder med om bare 14 dage i Danmark.

Ja, jeg ved ikke, om det er en sang om at være på værtshus og så på vej hjem til fruen, men altså Get Down Services her med Jenny i din formiddag. Og jeg godt kan garantere, at der kommer lidt mere ild i den senere, hvis jeg synes, det går langsomt. Men jeg bliver faktisk i det lidt langsomt. Vi skal dog have et helt andet udtryk for den danske producent.

sangskriver, komiker, han kalder det hele, reklameskuespiller, Peder, som altså laver nogle fantastiske, smukke lydbilleder. Her har han Mulatz på besøg, og jamen, jeg er bare vild med den blæse solo, der er i det her nummer her, som altså hedder All.

can't catch me. Your juju can't catch them.

Joe.

Jeg skal se det her projekt live en dag. De er fra, jeg tror de hænger ud ude i vestlige England et eller andet sted. Ikke London, men altså i en eller anden seaside town, en by ude ved havet. Og altså, der er masser af energi i projektet her, og det siger jeg jo ikke, fordi at det er et nummer, der hedder Energy, men altså, der er noget vildskab og noget fremdrift, og det er sådan at både en dansegruppe samtidig med, at det er sangskrivning. Altså, det er, jeg er jo særlig vild med det her nummer her, som altså, ja, synes jeg bringer lidt frisk blod ind i formiddagen, som jo er dejligt, fordi du er med til at gøre det ting, kære lytter. Og et nummer, som vi kan nå, inden der kommer en radioavis, kommer fra supergruppen Manus Gutierrez her, de her to guitarister, som altså har et nyt nummer på gaden, som hedder Canto Andino.

0: En svinekotelet koster mere i Sverige end i Danmark. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
0: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstanden gøre ondt på danske landmænd, siger DR's klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
0: Det skal gøres strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Det mener Gyrithe Ulrich, der er specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet og tidligere anklager og visestatsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning.
3: Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk.
0: Forslaget kommer efter, at Zetland har afdækket, hvor svært det kan være at bevise, om der har været samtykke i sager, hvor taxachauffører har haft samleje med passagerer, der er blevet sendt fulde hjem med en taxa. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener også, at der bør gøres noget, og vil ikke afvise at gøre det ulovligt.
4: Vi vil gerne stramme op i forhold til, at det skal være trygt at kunne tage en taxa. Det må være helt afgørende i Danmark, at det er sådan, det er. Der er skabt øget utryghed. Vi har set for mange sager. Vi kan også se, at taxachauffører er overrepræsenteret i forhold til anmeldelser om voldtægt og overgreb, og det vil vi ikke være med til.
0: Lød det fra Socialdemokratiet. De foreløbige undersøgelser af to faldskærmsudspring med dødelig udgang i år tyder på, at springerne traf dårlige beslutninger undervejs i springene, det fortæller Dansk Faldskærmsunion. Formanden René Sten Hansen siger i en video på Facebook, at det var menneskelige faktorer, der gjorde udfaldet. Det er umiddelbart springerne, der desværre har truffet dårlige beslutninger i løbet af springene, siger han. I april omkom en 24-årig førstegangsudspringer i Odense, og i maj døde en 37-årig erfaren springer på Læsø. Det var de første springulykker med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol, mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Radiohead her med Street Spirit Fade Out for The Bands fra 1995.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Ja, den optrådte de jo med på arenascenen på Roskilde Festivalen, kan jeg huske i tidernes morgen. Hvor der rent faktisk også kom en anmeldelse af en Radiohead-koncert, og det var Anders Jensen fra Politiken, så vidt jeg husker, som skrev en anmeldelse, men han var inde og sagde How Do Why i stedet for, så han kom til at anmelde den forkerte koncert. Det var jo næppe så godt, men her fik du altså Radiohead fra deres anden plade, den plade, der kom efter Pablo Honey. Og tempoet er lidt langsomt i dag. Altså, vi har da haft noget, altså for eksempel Energy med Pigeon og så videre. Men jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg sidder og kigger herude af vinduet herude på Statsradiofonien, og så konstaterer, at det er sådan, altså, det er gråt. Det kan godt være, det er varmt udenfor, det kan jeg ikke mærke, men altså, det ligner jo ikke en 16. juni i dag, hvor der sådan, at det er Sankt Hans lige om lidt, altså, men det kan du komme til lidt senere. Og det er også kun herfra, hvor jeg sidder, fordi det er jo sådan, at vi sender her fra den østlige del af Danmark. Det kan jo være, at andre steder, der skinner solen fra en skyfri. Og hvis det er sådan, at det gør det, så kipper jeg med hatten til det. Nå, altså, men hvad skal vi dog så? Vi har fundet en skøn lille sag, som jeg i tidens morgen så på 120 Minutes, som programmet hed på MTV, hvor Paul King han var vært. Lige pludselig, da jeg sad der og kiggede på fjerneren på tossekassen, altså, så kom der en tynd fyr ud i nogle gabardinbukser i et jakkesæt, altså som lignede noget, der havde kostet 2,5, men masser af altså han var karismatisk som bare for søren altså, og han hed Jarvis Cocker. Vi skal høre Pulp og et nummer fra 1994 fra pladen hed His and Hers. Do you remember the first time? Velkommen tilbage til Team 2 af Formiddag med Simpson på P6.

De startede altså i slutningen af 70'erne, Paul Pierce, og altså man kan sige, altså persistence is all. Altså du skal bare holde fast, så skal det nok blive til noget en dag. Og det blev det også til rigtig, rigtig meget, og de slog sig også slår fuldstændig ud i slutningen af 90'erne, de begyndte at lave deres helt store hits, som de turnerede hele verden med. Og så led de også den skæbne, at Coca-Cola ville købe et stykke musik af dem, og det sagde de altså pænt nej tak til. Men så lavede Coca-Cola bare et nummer, som lød næsten ligesom Pulp, så de lige præcis ikke kunne sagsøge dem. Og ja, der gik de nok alligevel glip af en swimming pool. Men det gør, at de har gjort, hvad de har lyst til. Nu en coverversion, Alphaville's Big in Japan, her fremført af en Ane Brun på akustisk guitar og sang.

som om, at det ikke var en banger nok i forvejen, så den er altså blevet taget ned i tempo her, og så tilført det nærmest endnu mere sjæl og kommet ud af pop-universet. Og den fungerer jo på en akustisk guitar, og når sådan at det gør det, så det er fordi, at det er en velskrevet sang. Big in Japan var det her, altså fremført af Anne Brun, oprindeligt skrevet af gruppen Alphaville. Ja, og så er jeg jo lovet tidligere, at Sylvester Salbello, han kommer i studiet af Gert Fyrtårn og Fornoft, er i et hav af vrøvl, vært på debut hver lørdag kl. 10.03. Og han kommer altså ind om ja, 5-10 minutter og præsenterer et stykke musik for dig, som næppe har været her i formiddagen før. Nu, jeg med Elega Elche.

Tropical Bird Club hedder nummeret, eller hedder albumet, undskyld, nummeret hedder Elega Elche. Og vi er selvfølgelig i Leipzig i Tyskland, hvor den her chill-out duo kommer fra, som altså består af Jan Sauček og Jascha Hagen her. Og kompositionen ejer de ikke alene, det er også en traditional, altså det vil sige et nummer, som er skrevet, som har så meget historie, og at man bare selv kan freestyle ind over den, uden at man skal betale yderligere for det, eller sagt på en anden måde. Den tilhører ikke nogen som sådan. Ja, og for det her dejlige, lille, skønne lydbillede her, som bare duvede afsted, så skal vi have playlistenummer her på B6, også en festivalaktuel artist, Lykkelig med Lucky Again.

0: Her var det Lykke Li med et nummer, som du sikkert har hørt før her på P6. Heldigvis. Det er også et dejligt nummer. Flotte stryger. Det bliver spændende at se, hvordan det bliver løst, når sådan hun træder op på Roskilde Festivalen. Og nu er der kommet en gæst i studiet, og det er som sædvanlig tirsdagsgæsten Sylvester Sabello fra programmet Debut. Velkommen til.
1: Mange tak skal du have, Michael.
0: Hvordan står det til?
1: Jamen, det står sgu meget godt til, vil jeg sige. Der har jo været gang i det der top 100-halløj, ikke?
0: Ja.
1: I de sidste par uger, og nu er det, jeg vil sige, endelig slut.
0: Ja.
1: Det lyder stort. Nej, men nu er det i hvert fald bare fedt at have helt fokus på, på debutprogrammet, mm-hmm. som jeg normalt, hvad kan man sige, er bag roret ved. Så det er godt, der er lidt ro på, og så er der nogle festivaler, man skal kigge frem imod, som jo er ret så spændende,
0: ja, vil jeg sige.
1: Ja. Så godt herinde på P6-skansen.
0: Hver dag altså på debut, som løber af stablen hver lørdag kl. 10.03 og lyser på nye fremadstormende artister. Og hver tirsdag er du herinde, og så spiller noget for mig. Og det er, du er ikke kommet med noget, som jeg kendte i forvejen. Du måske en enkelt gang kom du med et navn, jeg kendte i forvejen,
1: ja.
0: Men aldrig noget musik.
1: Jamen det var Soaphorse, tror jeg, var det ikke det?
0: Det var det.
1: Gustav, ja.
0: Fuldstændig.
1: Som jeg jo lige så spille bas, mener det var for Elias Rønfeldt på Nimoland i søndags.
0: Kunne det have været hans bror, hvis du så i stedet for Ludvig?
1: Det var nok Ludvig, ja.
0: Ja.
1: Han havde ikke lige så langt flot slikhår.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Ja.
0: Det var brormand. Men det er rigtigt nok, at de er brødre, de to.
1: Det er rigtigt.
0: Nå, hvad har du taget med til os i dag?
1: Jamen, jeg har taget noget med. Altså, jeg synes jo, det der med ny musik, ikke? Det kan jeg jo som udgangspunkt godt lide, men det skal heller ikke være nyt bare for at være nyt. Altså, jeg kan også godt lide, inde på debutskansen, at spille noget, der måske også er lidt med et blik på nogle større bølger. Og nogle større bevægelser i musik. Og så er der sådan ham her fyren, der hedder Chanel Beats, som jeg mener er fra Minnesota faktisk, i USA.
0: Ja.
1: Som er en, der er poppet op flere gange. Og så fandt jeg noget, der var ret fedt. Jeg mener, det hed Ivy Park. Altså noget andet, som et indie snavs. Og så står han bag producer-knapperne. Så han er sådan en fyr, der popper op tit, når jeg er ude og undersøge, specielt hvad der sker af indie-musik rundt omkring i USA.
0: Skulle det forstå sådan, at det måske er en del af en eller anden form for musikmiljø, hvor der er flere, der kigger forbi?
1: Ja, men det er ikke sådan kollektiv på den måde, eller en speciel scene nødvendigvis. Det er sådan, det tror jeg også, det man også mærker meget med internettet, at der er mange musikere, som godt kan arbejde sammen på kryds og tværs af landene og over Atlanten og sådan noget.
0: Mm.
1: Bare fordi, at de jo kan få fat på hinanden. Og det er lidt tilfældet med ham her, Chanel Beats, som laver en, jamen sådan ret støvet indie-pop, indie-rock ting, som jeg bare synes er totalt betagende. Og jeg har taget et nummer med til dig, så jeg glæder mig til at høre, hvad du synes, Michael.
0: Ja.
1: Som hedder Police Scanner.

0: Body Scanner.
1: Man må sige, det er medlem af De Korte Numres Klub, som jeg arbejder med her i formiddagen, når det er sådan, at det er 2 minutter eller lige over.
2: Ja, sådan det.
1: Gitaren stemmer også, næsten.
2: Ja, det er ret fantastisk, hvor dårligt nogle af de gitarer der lyder i det her samsurium, ikke? Altså, den akustiske guitar lyder også helt skrællet.
1: Ja, det er sådan noget efter AI, at det er blevet moderne, at det er, at tingene skal være en lille bitte smule off i nogle sammenhæng.
2: Altså, det tror jeg virkelig på, at det synes jeg, når man... Når man begår sig på det der sådan, internet, så synes jeg, flere og flere videoer, der går viralt, det er, når folk bare har taget deres iPhone og filmet dem selv spille på en guitar, der ikke stemmer, som du lige siger. Fordi det bliver sgu lidt for perfekt. Det hele kan blive for perfekt for hurtigt. Så jeg tror også, altså alt i det her lydbillede er jo skramlet, og den der lille tromme lyder, som om den er gået i stykker, og så er der alligevel nogle ret fine stemmer, men der også er helt væk bag flere lag af effekter, ikke, og sådan noget.
1: Ja, jeg synes også, jeg har hørt den måde at synge på før, men jeg kan ikke lige placere, hvor det var, men altså, det ligger meget i indie-landskabet, og når jeg siger indie, så er det fordi, at jeg er så gammel, at det er for dengang, at indie betyder anderledes, og det er noget med pladselskaber at gøre, så på den måde.
2: Independent.
1: Ja, independent artists. Nå, men tak for anbefalingen, altså Channel Beats, altså, og det er B-E-A-D-S simpelthen, og du siger, det er fra Minnesota, en producer, som altså også kan selv.
2: Ja, som det er hans eget solo-ting, og jeg synes bare, det er spændende, altså, lige også lavet en ny sang, der hedder Song for the Messenger, som, ja, der er bare i gang i nogle fede ting. Fed sidste.
1: Sylvester, dit program, det løber af stablen lørdag kl. 10.03, så der kan man høre sig ved. Dit program findes også inde på DR Lyd. Nu kommer der endnu en anbefaling fra dig, som du havde med i tidens morgen, som jeg også er meget glad for. Kom lige i tanke om den. Den English her med Cross My Jar. Tak fordi du kom.
2: Jamen selv tak.

Ja, jeg lader det her nummer her at kende, fordi Sylvester Sabello, han kom ind i studiet med en enkelt sang, som du ikke anede, du havde lyst til at få din boogie på til. Og det kan så stikke i alle mulige retninger, når Sylvester han kigger forbi. Altså nogle gange, så er det jo lyder som nogen, der lige er kommet hjem fra en julefrokost i august måned. Og så nogle gange, så er det lyder som noget, der er fuldstændig frisk. Ligesom det her, Dan English, som altså har meldet sig op i de hjørne, at han kommer anstigende i sin ridunivers, samtidig med, at han altså... Ja, fyr en konge af med sine sange. Nu til noget helt andet. Sade har skrevet en hyldsang til sin søn. Den hedder Young Lion.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

vi haft et par stykker fra de korte numres klub, og ja, så nu har vi en fra de lange numres klub, 7 minutter og 50 sekunder i dets fulde helhed af det her nummer her med Father John Misty, I Guess Time Just Makes a Fool of Us All. I morgen der kommer Adrian i studiet. Han har et program, der hedder Tiden, som løber af stablen på P1, men også inde på DR Lyd. Og ja, han kommer ind til en mild afhøring her i morgen, og så skal vi høre, hvad der sådan, at de har aktualitet i programmet i øjeblikket. Lige nu, ja her, så skal du have et nummer med en helt fuldstændig fantastisk guitar solo, som er befriet for forvrængning og delay og sustain og alt muligt. Det er Leon Bridges her, som folder sig ud i fuld flor på det tempofyldte Bad Bad News. Mm-hmm.

Det var den her guitar solo, jeg talte om her, og jeg kan også godt sige, at bassisten, han lyder, som om han er gået til det. Altså, man skal godt nok have et, man skal kunne noget for at følge med her hos Leon Bridges her, Bad Bad News. Et nummer, altså, som er tilbage fra 2018, og som jeg som sædvanligt har opdaget alt for sent, men altså, nu skal den bare have, og det får den også både derhjemme foran spejlet, men altså også her i udsendelsen formiddag med Simpson på B6. Og ved I hvad? Vi skal have noget, der bevæger sig en lige så stor lethed, men altså, jeg har lidt mere elektroniske aner, dog med en flot og fin, fed bassist. Ikke bassist, men bass. Jeg ved ikke, hvordan bassisten ser ud, eller hvad vedkommende vejer, men her er det B. Svendsen med Hazy Eyes.

B. Svendsen her med Hazy Eyes. Ja, manden med verdens bedste job er på vej ud af æteren lige nu, men altså kyndige værter er klar resten af dagen her til at spille en masse dejlig musik for dig. Det kan jeg garantere, og jeg er tilbage i morgen klokken 10.03, og det er jeg også med en, med en gæst. Og den gæst hedder Adrian, og fra programmet, som hedder Tiden. Frem til en velsmurt radioavis, så skal vi høre Gorillaz med Orange County. Tak for i dag.

0: Ukraine har i dag gennemført flere angreb dybt inde i Rusland og har ramt Moskvas største olieraffinaderi. Det sker samme dag, som den ukrainske præsident Zelensky mødes med USA's præsident Trump. Herhjemme vil regeringen byde vores svin bedre forhold, og måske vil den lade sig inspirere af, hvordan man gør i Sverige.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Spørg en landmand, der producerer svin i Sverige. Og noget tyder på, at de svenske svin krøller mere med halen, for de er sikret mere plads end deres danske artsfæller. Flyrejsende har måske også lidt krølle på halen. De skal ikke betale ekstra for at få håndbagage med eller få rettet et forkert sted navn på billetten. Passagererne glæder sig til, at en ny EU-aftale træder i kraft.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
0: Her er det 12 Radioavisen, der er i luften. Mit navn er Maria Dohm. I Sverige betaler forbrugerne gerne flere penge for at få glad gris på gaflen. Så nu skæver de danske politikere, der snart skal forhandle en ny lov om dyrevelfærd, til vores broderfolk.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. I Sverige er der skrappere regler for dyrevelfærden. Det gør det dyrere at producere svin, og det smitter af på prisen. Vi har mødt en, der har grise både i Danmark og i Sverige.
4: Vi er kørt op til Larholm i det sydvestlige Sverige. Her skal vi mødes med Kim Kjær Knudsen, der har en gård her.
5: Så hvordan har du det med ordet svinebaroner?
6: Baconbaron ville jeg måske hellere have, hvis det var.
4: Iført en kasket med teksten I love bacon, viser han os rundt i stallene.
7: Altså, det er jo en hyggelig fat at arbejde med.
4: Her har grisene det bedre end i de danske stalle, som han også ejer.
7: Den store forskel er, at man kan se, at der er jo lange haler eller intakte haler. Så er der jo kravet til, hvor stort areal skal grisen have. Der skal være 1 kvadratmeter i Sverige, hvor vi i Danmark har et arealkrav på 0,65.
4: Og faktisk viser han os også rundt i stallene hjemme i Danmark, lidt uden for Ringsted.
7: Og det er det, vi jo med et trælsord kalder fixeret. Solens bevægelsesfrihed er, at hun kan rejse og lægge sig, og den ene side eller den anden side, men hun kan ikke vende sig rundt, som hun kan i Sverige. Som erhverv har vi jo selv besluttet, at den her vil vi også udfase.
4: Den bedste forretning er faktisk den i Sverige, fordi selvom produktionen at svenske grise er dyrere end er danske grise, så er svenskerne også klar til at betale mere for en glad svensk gris.
7: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
4: Og tilbage i grisestien i Sverige er det måske også godt lige at høre fra grisen selv, om den er tilfreds med de bedre forhold.
1: Hvad siger du til stien? Er du tilfreds?
0: Det var Daniel Enhus, der fortalte. Men hvis de danske politikere gør, som svenskerne gør, så vil vores dage som store eksportør af svinekød være talte. Det siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
8: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i udlandet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
0: Maria Andersen, klimakorrespondent i DR. I Sverige har de jo ikke rigtig nogen eksport af svinekød. Det må man jo sige, vi har. Er regeringen klar til at ændre så grundlæggende ved vores svineproduktion i Danmark?
9: Hvis man læser regeringsgrundlaget, så stiler regeringen på flere punkter, i hvert fald når det kommer til dyrevelfærd, efter noget, der ligner svenske tilstande. Der står for eksempel, at det skal sikres, at der ikke længere er halekupering. At det forbud bliver overholdt. I dag, der har vi faktisk 95% af alle danske grise, der har forklippet deres hale. Og grunden til, at vi taler så meget om halekupering, det er, at den manglende krøllede hale, den er blevet et billede på, hvor langt væk svineproduktionen er fra en gris naturlig adfærd og behov i dag. Den mangler både plads, og den mangler rodemateriale, og det er derfor, de går og bider hinanden i halen. Så hvis man vil leve op til den lovgivning, så kræver det altså en fundamental forandring af den måde, vi producerer svin på i dag.
0: Og langt mere mindre eksport.
9: Og langt mindre eksport, fordi det vil betyde, at vi ikke kan konkurrere på de internationale markeder.
0: Men hvor dyrt vil det så være for Danmark, hvis vi ikke skal være store eksportør af svin?
9: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man, kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Tak skal du have, Maria Andersen. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden besluttede at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde i SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
10: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik ind til sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering blev dannet for nogle uger siden. Den ansættelse udløste massiv kritik, ikke mindst hos partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 netop Thomas Nystrøm til partiet for et seksuelt overgreb. Sammen med andre anklager om upassende opførsel, så førte det til, at han måtte forlade partiet. Efter den seneste kritik har Thomas Nystrøm sagt sin stilling op, men sagen er åbenbart ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
10: Så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
0: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, hvordan tolker du det, Pia Olsen Dyhr siger i dag?
11: Jeg synes, det første, hun starter med at sige, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund. Men hun får ikke lukket sagen med det her, fordi hun jo ikke svarer på, om Thomas Nystrøm, efter at han blev fyret fra SF på grund af anklager om krænkende adfærd, faktisk har arbejdet som konsulent for SF. Det kom der ikke noget svar på.
0: Og nu forlanger Lotte Kofod, SF-rådmanden, at der kommer en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Det lyder på Pia Olsen Dyhr, at det har hun ikke tænkt sig at give. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre?
11: Det tror jeg simpelthen ikke, Pia Olsen Dyhr vil. Så langt vil hun ikke lægge sig ned. Jeg tror, hun synes, at hun har erkendt rigeligt med det, hun siger om, at hvis hun havde vidst, hvad der ville ske, ville hun ikke have ansat ham, og hun vil ikke ud i at give en undskyldning til Lotte Kofod. Vi skal jo huske, at for bare få dage siden stod Pia Olsen Dyhr fuldstændig fast på, at det var den rigtige og en okay beslutning at ansætte ham.
0: Men Christine, du tror ikke, at sagen er død nu?
11: Det tror jeg ikke, fordi der stadigvæk mangler svar på, i hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, altså efter at han i 2020 blev fyret efter anklager om krænkende adfærd, har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden. Der svarede hun i den grad udenom.
0: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få en pris for flybilletten for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagage eller for at få en plads i flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte her til morgen i Københavns Lufthavn, er glade for.
2: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man og skal betale for at få et bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
12: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
13: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lidt ekstra.
0: Leder det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederikke Hansen, der her til morgen var på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads. Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
14: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne
15: over til selskaberne.
0: Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så kan de blive nødt til at sætte priserne op, det siger sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart, Mathias Milling.
16: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Det ukrainske militær angreb tidligt i morges et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Sådan her lød det i videosekvenser filmet i området tæt på raffinaderiet, da mindst én ukrainsk drone var på vej mod sit mål. Det fremgår af en video delt af den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på det sociale medie X. Ifølge Moscow Times oplyser det russiske forsvarsministerium, at man mellem mandag aften og tirsdag morgen opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Vores ukrainer- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer, hvis vi ser på angrebet i Moskva, hvorfor er det usædvanligt?
17: Det er altid usædvanligt, når det lykkes Ukraine at få ramt på mål inde i det mest beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig Moskva. Det er jo ikke unikt, at man rammer ned, men det lykkes alligevel her at få en drone til at eksplodere inde i det største olieraffinaderi i hele Moskva-regionen. Og det betyder jo også, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosionen og vågnede til at kigge ud af vinduet og kunne se kæmpe røvudvikling i den sydøstlige del af byen.
0: Og det er en del af formålet at ligesom vække moskovitterne på den måde?
17: Jeg tror, det at man har været i stand til det seneste år at udvikle de her langdistancedroner, som har slået ned i nærmest alle de olieraffinaderier, som ukrainerne kender til, betyder både noget symbolisk, altså at folk forstår, at krigen også kan komme helt hjem til dem, også dem, der bor i Moskva og måske synes, at slagmarken bør ligge meget langt væk. Og så betyder det jo noget, at man er i stand til at ramme den russiske økonomi. Vi hører flere firmaer i dag, altså oliefirmaer, sige, at der er nødt til at være restriktioner på, hvor meget benzin og diesel man kan købe, og det gælder nu flere steder, altså mange regioner i Rusland, og nogen siger, at det er over hele Rusland.
0: Zelensky og Trump skal mødes i dag i forbindelse med G7-topmødet. Hvordan er forholdet mellem de to i øjeblikket?
17: Ja, det er stadigvæk ikke specielt godt, men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger, derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Tak skal du have, Mathilde Kimmer. Som sagt, G7-topmødet er et møde, det er et forum, uformelt forum for 7 af verdens førende industrinationer. Vores EU-NATO-korrespondent Ole Ryborg er med fra Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvad er det egentlig, de europæiske lande håber at få ud af G7-mødet?
18: Ja, for det første så har de jo bragt præsident Zelensky ind i rum sammen med Donald Trump, præsident Trump her til morgen, og man håber på en eller anden måde at kunne få amerikanerne med tilbage i den lejr, som europæerne har befundet sig i hele tiden med at skulle lægge ekstra pres på Rusland, sådan at man kan få afsluttet den her krig. Altså forhåbningen er, at man kan få startet nogle fredsforhandlinger, men hvor det ikke kun er Rusland og Ukraine, som selvfølgelig er der, og amerikanerne, men også med europæerne ombord, men altså med udgangspunkt i et øget pres på Rusland. Det er det, man forsøger at se, om man kan lokke den amerikanske præsident Donald Trump med på.
0: Men hvad er det, man håber på at få ud af at bringe Zelensky og Trump sammen?
18: Ja, det er jo altså at få det her pres. Altså, sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, skal vi sige, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: Tak skal du have, Ole Ryborg. Det er en sag, vi følger. Louise Gade, det er vejrvært. Vi følger også sommerværet. Hvordan går det med det?
19: Det går forrygende. Der er en tørværstirsdag i gang godt over hele landet. Der er overskyet mange steder lige nu. Men i løbet af eftermiddagen så går skydækket i opløsning, især mod nord og øst. Så flere steder der ender dagen som en ganske solrig. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og vinden er lidt til jævn. Fra vestlige retninger lidt mere blæsende ud ved kysterne med op til en hård vind.
0: Peter Fagerholt Løfvald var manden bag denne række.
20: Velkommen til P6 Mærk

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Svenske grise har det bedre end danske, og godt nok koster det de svenske landmænd mere at skabe bedre velfærd. Men de får også flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Svenske tilstanden vil sætte en stopper for Danmark som stor eksportør af grise. Men det vil ikke koste samfundet særlig meget, hvis det sker, siger klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
1: Ukraine har i dag angrebet flere mål i Rusland. Blandt andet det største olieraffinaderi i Moskva. Angrebene kommer samtidig med, at Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump i dag mødes i forbindelse med G7-topmødet i Frankrig. Forholdet mellem de to præsidenter har tidligere været anspændt, og det er stadig ikke specielt godt, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
1: Især de europæiske lande håber at få Donald Trump til igen at lægge et større pres på Rusland, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
5: Sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
1: 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Eldalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem havde krævet en erstatning på hver 450.000 kroner. De mener, at styrelsen svigtede sin pligt til at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker omkom i april 1990. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: God eftermiddag til dig. Hvordan går du og har det? Vi skal høre musik sammen den næste times tid. Og vi starter ud helt stille og roligt.

Evan Morby var det her med Beautiful Strangers. Et nummer, som aldrig er udkommet på albumen, men udkom som en single for, ja, hvad er det snart, 10-11 år siden. Et nummer, som han udgav på bagkant af angrebet på blandt andet Bataclan i Paris. Og det er det, han synger om, når han synger Pray for Paris, they cannot scare us, and stop the music. Og det er blevet et af de største numre i hans diskografi. Nu har han lige udgivet ny musik i form af albumet Little Wide Open, som jeg kun kan anbefale på det allervarmeste. Det er et album, som virkelig bare lyder af sådan den amerikanske folk-sangskat, og med masser af referencer til Midtvesten, hvor at Kevin Morby bor halvdelen af tiden i Kansas City. Og dermed, velkommen endnu en gang til Lydsporet. Du er her på B6, sammen med mig, Tilde Bang. Og det er du den næste times tid. Det her, det er Portishead med All Mine.

et nummer, som bare har den hele sådan perfekte vintage-knasende lyd. Portishead fik vi her med nummeret All Mine. Og nu skal vi danse lidt. Bare en lille bitte smule. Det skal vi sammen med Metronomy og The Look.

0: Goldfrapp med et nummer, som i sin lyd bare oser af det, som også er titlen på den her sang, nemlig Happiness. Lidt farve til den her sådan et halvgrå eftermiddag. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud, hvor du er, men jeg er så klar på noget sommer, som så også gerne skulle komme lige om lidt. Nu skal vi høre ugens øreorm i den her uge. Den kommer fra et band fra Manchester, som hedder Westside Cowboy. Og nummeret her, det hedder Kickstones, The Boys.
1: Ugens øreorm.
2: Maybe soon I'll follow you and I will see for myself. I just

Kick Stones, The Boys hedder det her nummer. Det er første single fra Westside Cowboys kommende debutalbum It Goes On, som udkommer i slutningen af august måned. De kommer så og spiller et par koncerter i Danmark. Det gør de i november måned. 1. november er det på Vauxhall i Aarhus, og 5. november er det på Lille Vega i København. Og Westside Cowboy har fortalt omkring det her nummer, at en reference for dem var et Velvet Underground-nummer. Og det er ikke lige præcis det Velvet Underground-nummer, vi skulle høre, men der er noget med den der sådan grå stemning, der bare har lidt præget de sidste par dage, som gav mig lyst til at høre det her nummer, som bare lige så stille driver derudad på allerbedste vis. Så her, der skal vi høre, jamen hør lige den tamburin, The Velvet Underground med Pale Blue Eyes.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Ice Age var det her med No 4.
1: Lydsporet dagdrømmer.
0: Det er tirsdag eftermiddag her på P6. Det, du lytter til, det er Lydsporet. Og en fast tirsdagstradition, det er, at vi hver tirsdag lige lader tankerne vandre lidt til et stykke musik, som gør så godt til den slags tit noget, som er det lidt mere sådan rolige hjørne. Det er måske lidt drømmende hjørne. Og i denne uge, der har jeg fundet et ganske nyt nummer frem med en musiker, som kalder sig selv for Nick Hakim. Eller det hedder hans navn, simpelthen. Og det her, det er seneste single fra ham. Den hedder I Can See.

Og således fik vi dagdrømt lidt den her tirsdag eftermiddag. Håber du kunne lide, hvad du hørte. Jeg synes i hvert fald, det her det er et ret så fantastisk nummer. Nick Hakim hedder kunstneren. Nummeret hedder I Can See, og det er også titlen på hans kommende album, som er ude den 24. juli.

med Big Mistake. Det er nummer, som man finder på hendes nye album Illuminati, som uden tvivl har været en af mine store sådan musikalske danske opture i år, og glæder mig meget til at opleve hende live på årets Roskilde Festival. Et andet navn fra den danske scene, som jeg er meget begejstret for lige nu, og som udkommer med en ny plade i slutningen af august, det er en musiker, som kalder sig selv for GB. Han hedder Gustav Berntsen. Har lavet musik med en masse forskellige, blandt andet pardans. Men laver altså det her projekt i soloregi. Og her, der skal vi høre et nummer, som lidt lyder af sådan en varm, regnfuld sommeraften. Det her, det er Star Sound.

Det her, det var Noah Kahan med Doors. Lige om lidt her på P6, så er der musiktjenesten. Senere i dag, så er der gæstelisten, og i dag, så er det blandt andet med sange, som Brimheim glæder sig til at opleve live. I aften, der er der debut med Sylvester Sabello, og i studiet, der har han besøg af Havtornen. Det var næsten alt fra mig til dig i dag. Lydsporet er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 13. Tak fordi du lytter. Og op til en radiovis, der hører vi Caroline Funder med Vores Forhandling.

0: De svenske grise har krøller på halerne, for de har dem nemlig stadigvæk. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere krav for griseproduktion, som den danske regering lægger op til, også skal gælde i Danmark. De svenske grise koster mere at producere, og de er også dyrere at købe for forbrugerne, fortæller Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde i både Sverige og Danmark.
1: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden ansatte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter en MeToo-sag. Det sagde hun i formiddags. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik til møde med sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr for få uger siden ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Den ansættelse udløste massiv kritik, fordi han i 2020 måtte forlade sit job i SF, efter at flere kvinder havde anmeldt ham for upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det har nu fået ham til at trække sig fra jobbet igen. Og Pia Olsen Dyhr erkender lidt indirekte, at hun begik en fejl ved at ansætte Nystrøm igen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: At hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund.
0: Irans udenrigsminister siger nu, at israelske angreb på Libanon vil være et brud på aftalen med USA om at stoppe kamphandlingerne. Vi betragter USA og Israel som den ene side i aftalen, og Iran og Hezbollah som den anden, siger udenrigsminister Abbas Araghchi ifølge The Independent. Israel har ellers sagt, at man ikke mener, at man er en del af aftalen, og deltog heller ikke i forhandlingerne med Iran. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at blive enige om en endelig aftale. DSB må flytte sit hittegodskontor til større lokaler i Høje-Taastrup. Der bliver nemlig glemt eller hittet flere og flere ting. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande om året, og mange ligger der længe. De ansatte sammenligner kunders efterlysning af glemte sager med det indleverede hittegods og sender for det meste ejendelene retur med posten. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i denne her udgave af Musiktjenesten, det er Klages Kvade og Mette Søndergaard. Mette, vi starter med dig. Det er til spørgsmålet, og det er jo i anledning af, at vi alle sammen i sidste uge fejrede verdenshavenes dag.
2: Ja.
1: Jeg kan huske, hvad du lavede, Mette. Du skrev,
2: jeg var fiske.
1: Du skrev nemlig og sendte billeder og snaps til mig sådan noget med, ej, jeg fisker.
2: Jeg fangede ikke noget, fordi havet dødt. Men,
1: ja. Du var sådan, det er verdenshavenes dag. Jeg makser max ud på verdenshavenes dag. Alle fisk er døde. Mm. Men hvad for en sang vil du vælge til det her tema?
2: Jamen altså, der er jo mange skønne sange med hav og vand, og hvad har vi. Men jeg er landet over god gamle Frank Ocean, som jo simpelthen har lavet en sang, hvor han synger Ocean.
1: Ja, for det første, hans navn, der er double whammy her.
2: Ja,
1: jo.
2: Det vil jeg også sige.
1: Hans navn er Frank Ocean. Sangen hedder Swim Good, som handler om I'm about to drive to the ocean.
3: Tror I, der kommer Ja, jeg vil helst have en kombiplade, men så ellers som minimum featuring mellem Benjamin Hav og Frank Hav.
1: Jeg har tænkt på det her.
2: Gud,
1: jeg har jo kaldt Benjamin Hav for den danske Frank Ocean, på grund af netop det efternavn.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke, at Benjamin Hav responderer på det. Jeg tror at tværtimod, han har travlt med at chikanere Garbage og Shirley Manson. Det er en callback til en historie, der var i sidste uge.
2: Ja.
3: Chikaneret Garbage.
1: Den er ikke. Benjamin Hav. Nu siger jeg lige noget, Benjamin Hav. Det er ellers ikke sjældent, der er stille i din lejr, hva'? Men lige her,
3: altså,
1: der er
3: der kommet nok
2: stille. Der siger ikke noget tilbage.
3: Nu vil jeg ikke afsløre for meget, men altså, ellers så skal det være fordi, at han netop, apropos temaet, er så stor fan og ved, at de kun er glade, når det regner.
1: Ja, den energi er ikke rigtig den, som Shirley Manson og Garbage mødte Benjamin Hauer-familien med.
3: Nej,
1: ifølge Shirley Manson's statement. Men lyt op, hvis I ikke ved, hvad det er, vi taler om, så var det noget, der skete på Skive Festival i sidste uge, eller det var i hvert fald der, vi havde historien med. Den er ikke god, Benjamin Hauer, det ville klæde dig.
2: Ej, kom med ikke engang hej backstage. Ej. De var nogle rigtige diver, og det skal de lige holde op med.
1: Ja, fordi
2: prøv at nogle af vores bands.
1: Ja.
2: Og generelt alle mennesker.
1: Ja, jeg vil også sige, hvis vi begynder at tage det på verdensplan, så tror jeg, Garbage vinder over Benjamin Hauer.
2: Det vil jeg også sige, at hvis, hvis du er folkelig X-faktor, så er du også folkelig backstage. Er du en kærl om dag, er du en kærl om nat.
3: Ja.
2: Omvendt.
3: Ja. Er du clown i manæsen, så er du clown om aften.
1: Jeg ved ikke, jeg er her i firmaet.
2: Er du kærl om nat, er du også en kærl om dag. Nu skal vi høre noget Frank Ocean, fordi det er en fed sang. Altså.
1: Ja, det er det med hav. Fra verdens bedste mixtape, det der hedder Nostalgia Ultra. Velkommen til Musiktjenesten.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Yep.
2: Der er god stemning i studiet i dag, og så kan man måske sidde ude og tænke sådan, ej Jakob, hvad må en quizzen dreje sig om i dag? Er det, at der er jubilæum for Ziggy Stardust and the Spiders from Mars og David Bowie? Er det, at The Queen is Dead and The Smiths fylder rundt? Er det, at vores danske national metalklinodie King Diamond netop har fyldt 70 år? Nej, nej, og er der nej. Og jeg skal fortælle dig, hvorfor, Klaas, især dig.
3: Yeah.
2: For i går havde vi en fest med en One Hit Wonder quiz.
3: Yeah.
2: Så vi fortsætter.
4: Issegod.
2: Vi fortsætter One Hit Wonder-snakken.
4: Yes! Så er min lykke gjort.
2: Hvad er jeres forhold til One Hit Wonders? Vi tager dig, Klaas.
3: I am Tarzan, you love to ride.
2: Ja, Toybox.
3: Toybox, ja.
2: Ja, okay, godt. Jamen, jeg
4: behøver ikke. It says it all.
2: Ja, lad os kaste os ud i det. 6 spørgsmål om... One Hit Wonders op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
2: Spørgsmål nummer 1. Vi ligger stille og roligt og blidt ud. Jeg skal bede om titlen på et kæmpe hit fra 74 fra Carl Douglas, der handlede om en særlig kampsport. Hvad hedder sangen?
4: Og jeg tænker på noget med karate, men...
3: Jeg har ikke lyst til at sige bloodsport, men det er jo...
4: Hvad har vi? Kampsport, jiu-jitsu, karate...
3: 74...
2: Hed sangen
3: Boxing.
2: Capoeira Combat. Ja. Hed sangen Karate Battle. Eller hed sangen Kung Fu Fighting.
4: Kung Fu Fighting.
3: Everybody wants Kung Fu Fighting.
4: Den handler om en historisk begivenhed.
2: Ja, at alle slås.
3: Der var en dag i 74, hvor alle slås.
4: Den handler altså om et eller andet kinesisk. Jeg kan i hvert fald huske, det var piskedeligt, men jeg kan huske, min historielærer sang det.
2: Nå,
4: everybody was kung fu fighting, ja, og så kan jeg ikke sælge mere.
2: Okay. Min yndlings-t-shirt, jeg nogensinde har set på Roskilde Festival, det var manden, der skudde til den her mand, der rockede t-shirten, hvor der stod, surely not everybody was kung fu fighting.
3: Ja, præcis. Der har været to, der har været for
4: trætte. Det huber for mig. Ej, hvor er det genialt. Den vil jeg faktisk vildt gerne have. Det skriver man bare ud.
2: Godt.
4: Not everybody.
2: Ja, godt. Spørgsmål nummer 2. Han kunne ikke lave en masse, fordi han røg sig skæv. Because I Got High var et stort hit i nullerne. Hvad hed kunstneren?
3: Because I Got High.
4: Ej, den var så træls.
3: Ja, vi kender det godt, og nu vi får svarmulighederne. Men det er sådan noget... Det et eller andet med man.
2: Hed han?
4: Mr.
3: Man. Ja, We for Man. Nej, han er Bacho Man. Ja, jeg er ikke langt fra, vel?
2: Bacho Man.
4: Bacho Man.
3: Okay. Han kan lige se Roberto Bacho i fjernsynet i går.
2: Hed han Weed Smoker? Hed han Ganja Boy? Eller hed han Afro Man?
3: Afro Man!
4: Ja. Gud, hvor var det træls.
3: Hvorfor nikker du ikke lidt som quizvært, nu jeg siger Maren? Du gav mig ingenting
4: for det. Ja, vi skulle have haft et halvt point for det.
2: Men jeg kan ikke give dig, Klaas.
3: Nej, på Bacho Man.
4: Han siger det så hurtigt. På Maren.
3: Bacho Man, Afro Man, det er jo ikke de to ord, der i verdenshistorien har ligget længst fra hinanden.
2: Klaas, det er mig, der er quizafvikler.
4: Ganja Man.
3: Godt. Jeg kan godt mærke, det er ved at være, at der er tæt på sommerferie. Han er begyndt, energien begynder at være lavere nu. Han har ikke energi til lige at nikke lidt, mand.
2: Jeg er allerede på Lanzarote.
4: Han har allerede, hvad hedder det, flip-flops på fødderne.
3: Ja.
4: Det er sindssygt.
2: Men I kan godt være glade begge to, fordi I har 6 point. Spørgsmål nummer 3 lyder.
4: Ja.
2: Narcotic var navnet på, hvad det kræver for at være vært på Deadline. Nej. Var navnet på en psykedelisk sang fra en tysk alternativ rockgruppe, som havde et stort hit i 98 med sangen Narcotic. Hvad hed bandet?
3: Det var ingenting.
4: Altså, det siger meget, at man har et one-hit wonder, når ens hit hedder noget med euforiserende stoffer.
2: Ja.
4: Det er bare lige en note til folk derude.
3: Ja, det
4: lad være med at skrive om det i Bjørn Døgnflue.
3: Jeg aner det.
4: Nej, det gør heller ikke.
2: Hed bandet Floating? Hed de Liquido? Eller hed de Watery?
4: Liquido!
3: Ja, jeg føler også mest for Liquido. Skal jeg sige Liquido? Bare lige
4: det føler jeg. Hvad årstal var det? 90'erne?
2: 98.
4: Ja, det var 90'erne, synes jeg.
3: Liquido.
4: Ja, yeah, det er også en drink, jeg gerne vil have nede i baren. Jeg skal have 2 liquidos.
3: Fuck, nogle liquidos, mand. Ikke for stærke. Ikke for stærke liquidos. Bare
4: jo, vi skal blive stive hurtigt.
3: Okay.
4: Sådan var det dengang.
2: Hey, I siger, I kan huske sangen. Ved I hvad, venner? I got you covered.
3: Jeg kan ikke huske det. Jeg ved ikke, hvorfor liquido, hvorfor det lyder bekendt.
2: Prøv at høre.
4: Kommer der noget her?
2: Så snart, at keyboard-riffet kommer ind, så kender I den godt. Det håber jeg for jeres egen skyld.
4: Og den hedder Narcotic.
2: Den hedder Narcotic. Okay. I skal lige ind i stemningen, venner.
3: Ja, tak. Ja.
2: Mm. Er I klar?
3: Ja.
4: Yes!
3: Okay.
2: Yes!
4: Den elsker jeg faktisk.
2: Ja, den er fantastisk. Ja.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Det går flyvende for både Mette og Klaas. Tilsammen så har de altså erobret 9 point i One Hit Wonder-quizzen, og vi fortsætter ufortrødent. Spørgsmål nummer 4. Nu skruer vi altså også sværhedsgraden en smule op, venner.
2: Okay.
1: Spørgsmål nummer 4 lyder: My Sharona var et kæmpe hit
2: My Sharona
1: i 1979, og ifølge mange er det her blevet kåret til et af de bedste One Hit Wonders nogensinde, hvis ikke det bedste. Hvad hed gruppen bag My Sharona?
3: Er der tal med?
1: Altså 79.
3: Nej, jamen altså, er der tal med
2: i titlen,
3: i
2: eller hvad?
3: I artistnavnet?
1: Nå, nej.
3: Nej, nej, nej.
2: Det aner jeg ikke.
3: Nej, vi skal have lidt help.
1: Okay. Hed de Arkansas? Hed de The Knack? Eller hed de Ram Jam?
3: Jeg synes, etteren havde lidt, toeren havde mere, treeren havde mest. Men jeg synes, jeg synes der var en lille smule ved alle tre, desværre.
2: Ja, jeg synes også, det er virkelig svært.
3: The Knack.
2: Ram Jam er jo virkelig kikset, så det kunne man jo godt høre. Men Arkansas kan også et eller andet. De var sådan lidt country-inspireret, ikke? Eller hvad kan man sige? Eller sådan lidt...
1: Det er sådan noget sydstatsrock.
2: Ja.
3: Men jeg ved, jeg bliver også en lille bit smule fucket op i genkendeligheden på træerne med Ram Jam, fordi at i en film, jeg holder meget af, The Wrestler, hedder han Randy og bliver kaldt hovedpersonen Ram.
2: Og der
3: er sådan noget jam med, eller sådan jam figurerer som en ting, fordi der for min er noget wrestling jam, eller et eller andet. Så Ram Jam lyder bare meget bekendt for mig, men jeg er bange for, at det er de forkerte årsager. Okay. Skal vi gå med toren, eller hvad? The Knack. Altså, N-A-C-K. Nakken?
2: Ja, vi går med nakkeskud.
3: Nakkefestival.
2: Ja!
1: K-N-A-C-K. Så det er The Knack.
2: Og hvad er det på okay. dansk?
1: Jamen, er det ikke, at man har, en eller anden fornemmelse?
2: Det nærer mig.
1: Ja, jeg tror, det er det. Nå, undskyld, det er også pisselig meget. I har 12 point, det kører for jer, venner.
2: En sten i skoen.
1: Spørgsmål nummer 5. Who let the dogs out? Okay, sådan.
2: Okay, den kunne du lidt for hurtigt. Den har du hørt meget.
3: Ja, men jeg har jo været ung i 90'erne.
1: Er
2: det ikke noget med, at den sang egentlig handler om kvinder? At den, det handler om, hundene handler om er kvinder?
1: Jo, de grimme kvinder, om man så må sige.
2: Nå, hvem har lukket de klamme, grimme kællinger ud? Ja, okay, yes.
3: Den er lidt hård i 2026.
2: Ja, vi kan ikke rigtig spille den mere. Lidt ligesom den der... hvad var det nu, den der, som handler om at drugge kvinder? Eller hvis de siger nej, så bare...
1: Blurred Lines.
2: Ja, Blurred Lines.
1: Den var sindssyg.
2: Den var sindssyg.
1: Den var sådan, I hate these Blurred Lines. Jeg kan ikke lige finde ud af, om hun vil kysses. Så skal du ikke gøre noget.
3: Nej.
1: Ej, hvad var nu, han hed? Robin Thicke.
3: Præcis.
1: Nå, undskyld.
3: Men der havde jo også været sådan noget, bare lige sidst note til det, sådan noget med, at hun havde i hvert fald heller ikke været tilpas under optagelsen af hende. Hvad er det,
1: Nå ja, Emily Ratajkowski.
3: Surprise. Der var ubehagelige ting.
1: Nå, venner, I har 15 point.
2: Ja, det kører.
1: Det kører for jer.
2: Vi vil gerne investere snart.
1: Jeg har lige været inde og tjekke, og børsen er gået på frokostpause.
2: Nå.
1: Sen frokostpause.
2: Okay.
1: Men der er desværre lukket. Ja. I har 15 point. Sidste spørgsmål. Lad os se, om I kan få fuld plade. Edwin Collins var alle vegne med sangen A Girl Like You. Hvad hedder albummet, som sangen stammer fra, og som faktisk gik ret godt kommercielt i 90'erne?
2: Jeg kan slet ikke lide... Kan du nynne den, Klaas? A Girl Like You? Ved du, hvad der er for en?
3: And I never met a girl like you before.
2: Den er også fed.
3: Den er fed, mand. Får vi lov at høre den?
1: Ja, det gør
2: jeg. Ja, den vil vi rigtig gerne høre. Jamen,
3: albumet. Jamen, det har vi jo ikke en chance for.
2: Nej.
3: Altså, nej.
1: Hvem mindre I var nogen af dem, der var lige så dumme som mig, som købte et album baseret på et hit.
2: Gjorde det,
1: ja? Ja, jeg købte
3: det. Ja.
1: Nå, hed albumet, det er en alliteration, som man siger med et dyrt ord, der taler om et bogstavrim. Hed albumet Beautiful Benny. Hed albumet Gorgeous George, eller hed albumet Handsome Hank?
2: Altså, min første indskydelse, det er det der Gorgeous George.
3: Ja, det var det også for mig. Det var
2: altså,
3: også for mig.
2: Det er et eller andet, der rings bedre, men jeg ved ikke hvorfor.
3: Nej, jamen skal vi lade være med at tænke mere over det, og så gå med...
2: GG.
3: Ja, GG. Ja, nå ja, okay, jeg spiller også med Counter-Strike en gang imellem, det er simpelthen også GG.
1: Okay, GG.
2: Ja,
3: okay,
2: prøv nu at høre her, det kører.
3: Men så kan jeg lige på internet, og nu jeg spiller Counter-Strike, så kan jeg ligesom sige GG, og så sådan, nej, det er ikke Great Game, eller Good Game, eller hvad det står
2: det
3: for.
2: Det er Gorgeous George.
1: Det står for man, Gorgeous
3: prøver
1: George.
3: Lidt musikalsk
1: smag, man. Stor sælger albumet fra Edward Collins, hvor den her sang... Ej, venner. Nej!
2: Det er altså virkelig lækkert nummer.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Amy Winehouse fik I her med Back to Black. Vi skal lige forbi vores tema inde på P6 Beats Facebook-side, hvor vi har spurgt jer lyttere, hvilken favoritsang hos jer nævner det fede H2O. Det kan være vand, det kan være en lille sø, det kan være regn, det kan være havet eller lignende. Vi tager imod, hvad var det, vi fandt ud af i går? Vi tager også imod den faste form, vi tager imod is.
1: Ja. Vi tager saltet imod tårer.
0: Tårer har vi også accepteret, fordi det er noget med, at tårer består af 99% vand. Så vi tager imod hvad som helst. Lige nu, der går vi med, der er kommet mange gode bud. Bodil skriver, The Rumor Set Fire har lavet en sang, der hedder Hvor Vandet Kalder. Det vidste jeg ikke. Jeg troede, de var meget mere anglish.
2: Ja, hvor floden bugter sig.
0: Okay, vi gør til gengæld noget, der er nærmest ulovligt.
3: Ja.
0: Christina skriver to bud. Hun skriver først, og det er ikke det, vi spiller. Først skriver hun, Why Does It Always Rain On Me og Travis. God sang. Den fejler ikke noget.
3: Nej.
0: Men så skriver hun nemlig det forbudte bud, venner.
2: De forbudte trin. Hvad skriver hun?
0: November Rain med Guns N' Roses.
3: Er I klar? Jeg kan ikke engang huske.
0: Er I klar på den mest hysterisk, pompøse, overdrevet, teatralske rocksang, der nogensinde
3: er skrevet? Altså, der står 9 minutter her på computer, kan jeg se.
2: Det klarer jeg ikke. Eller må cutte noget af.
3: Tager vi 7,5?
0: Vi kan ikke cutte noget af November Rain, før vi når til klimakset.
3: Nej, okay.
2: Men jeg går og tisser imens, så.
0: Okay, ja. Du tager en lille tisse tår.
2: Ja,
3: det er også,
2: men jeg er klar til noget drama.
3: Det er også H2O.
2: Ja, ja. Okay? Ja. Nå ja.

0: musikstykke skal vi til en af de længste festivaler nogensinde, nemlig Langelandsfestivalen. Og det er altså med den lidt sørgmodige overskrift, som vi har valgt at kalde for Ups Hihi. Der er simpelthen tale om, at Langelandsfestivalen skulle være vendt tilbage til august, efter den gik konkurs i 2023, efter den havde eksisteret på det tidspunkt i mere end 30 år. Men planen om, at den skulle vende tilbage, er nu blevet afblæst. Aflysningen skyldes, at arrangørerne ikke lige har fået betalt de 150.000 kroner, det koster at leje festivalspladsen, som Langeland Kommune. Så Langeland Kommune har således trukket tilladelsen til at bruge området tilbage. På Langelands Festivals hjemmeside kan man læse følgende, og det skal lige siges, der skal tages højde for... Det lyder også lidt nedland. Der skal tages højde for stavefejl. Det er måske gået lidt hurtigt og skrevet i effekt, noget af det her, der er skrevet inde på hjemmesiden og på deres sociale medier. Langelands Festival Revival 2026 skriver i hvert fald: kære forretningsdrivende kunstnere, leverandører og samarbejdspartnere, det er med sørgebind, at vi er nødt til at aflyse festivalen i 2026. Aflysningen skyldtes udefrakommende omstændigheder, som efter vores overbevisning skyldtes tredjemandsbeslutning uden vilje til løsning. Der har været en del skriverier i den skrevne presse, som vi ikke vil kommentere på, da sagen langt fra er afsluttet. Vi har kontakt med vores bagland i gåsøjne, det ved jeg ikke, hvad det betyder, og vil komme med vores vurdering på et senere tidspunkt. Hvad tænker I om det her umiddelbart, bare efter den her gut reaction, Klaas og Mette?
1: Jamen, altså, jeg tænker, har de haft en eller anden aftale med kommunen om, at nej, I behøver sikkert betale, fordi det har jo gået dårligt. Og så er der nogen, der ændrer mening efter det nye mennesker kommet ind i byrådet, og hvad har vi efter valget, kommunevalget der?
0: Det kan vi jo ikke vide, for det vil de ikke afsløre, men jeg synes, nej, det lyder som en plausibel teori.
1: Altså, så er der nogen, der siger, nej, selvfølgelig skal I betale og sådan noget. Og nogle andre har sagt, ej, men vi får masser af turister til øerne, og de køber ind, og de leger sommerhus og bla bla bla. Eller også så lyder det også lidt... Ej, hvad tænker du, Klaas?
2: Jeg tænker, jeg har aldrig nogensinde hørt om det før, at der ikke har været styr på lejen af området. Det er vel...
1: Det er lidt basic, bitch.
2: Jeg skulle til at sige, det må vel stå nogenlunde øverst på side 1.
1: Hvor skal vi være?
2: Hvad skal vi have styr på, inden vi åbner festivalen?
1: Ja.
2: Så jeg synes... Altså igen, man kan jo have en aftale, indtil man har en anden, og så ender man med at have bukserne ned omkring anklerne. Så der kan jo ske noget, som har været uden for ens hænder, som de siger. Men det er spøjst, at man ikke har styr på festivalpladsen. Det må være
1: Det virker lidt rodet, og bekymrende, hvis
2: altså
1: man ikke
2: også,
1: har det.
2: Altså også, at det er så rodet. Altså, at man er så lidt
1: har de styr på datoerne også?
2: Ja.
1: Altså, har de booket en forkert uge eller et eller andet?
2: Det er mere bare, at man har så lidt styr på det, uanset hvad der må være af variabler og x-faktorer alle mulige steder, så må det jo ikke komme dertil, at man bliver nødt til at aflyse festivalen. Ej. Altså, det skal du have styr på i en grad, så du har afholder dig.
0: En af initiativtagerne bag festivalen, Troels Hersom, udtaler til Fyns Stifttidende: jeg synes, det er ærgerligt, særligt for Langeland, og han har fortalt, at arrangørerne stod klar til at betale de manglende 150.000 kroner i leje, men at Langeland Kommune ikke har villet imødekomme deres henvendelse. Så det lyder altså som om, at der er sådan lidt en statement de ting for Langeland Kommune om sådan, det skulle I have styr på, venner. Ja. Fordi jeg tænkte også umiddelbart, at prøve at høre, venner, det er ikke fordi, jeg vil negligere nogens private økonomi, men jeg tænker, en festival kan godt diske op med 150.000. Det tænker jeg, burde kunne lade
1: sig. Jo, det kan de godt. Ja. Men også, hvad er Langelands Kommunes interesse i ikke at have den? Altså, har der været sådan en musik i lejet energi? Vi er pisse trætte af den her festival. Jeg tænkte, det var meget modsat, at det var sådan lidt en kæmpe økonomisk gevinst for sådan en ø.
2: Men det er jo ikke sikkert, de er træt af musik i lejet style, at de er træt af alle menneskene. Det kan være, de er træt af, hvis arrangørerne ikke har styr på deres lort.
0: Ja.
2: Altså, så det bliver sådan en streg i sandet, man vil trække.
0: Nu siger jeg lige noget. Jeg arbejder ude i Mellemledercentralen, det er. Og der kan man godt mærke nogle gange, når mellemledere har lidt den der energi, sådan, nej venner, I skulle have haft styr på jeres lort, nu er det for sent.
1: Ja.
0: Og det er på en måde en energi, jeg godt kan respektere.
2: Ja.
1: Det er noget bureaukrati også, hvor nogen der siger, nu gider vi ikke mere, der er en deadline, og I har ikke overholdt den. Men kan vide, om det er, fordi de så hellere vil give slottet til nogle andre?
0: Ja, altså, men det må tiden vise.
1: Jeg kan slet ikke forestille mig, at Langeland har interesse i ikke at have Langeland Festival.
2: Nej.
1: Det kan være, at tage fejl.
2: Ja, nej, jamen, det vil jeg egentlig give ret i. Og jeg vil også sige, det er jo rent gætterier. I og med, at der ikke er flere informationer ude, så nu, jeg sidder også og hisser mig lidt op. Det er jo ikke helt til at vide. Jeg er overrasket over, at man ikke har styr på festivalpladsen. Det må og skal der være, uanset hvad der sker rundt omkring ørerne på en. Men ellers så ved vi jo ikke mere om det end det.
0: Men i det her lange statement for Langelands Revival 2026, der slutter de af med at skrive, vi vil tillade os at vende tilbage i 2027.
2: Ja.
0: Så det ser også ud, at kampen er tabt for nu, men lad os nu se. Her får I Sour Cream and Onion af Claus Hempler.

0: Sour Cream and Onion fik I her, Claus Hempler. Vi skal lige komme med en lille krølle på historien omkring Langelands Festival Revival 2026, som altså ser ud som om, at det ikke kan blive afviklet alligevel på grund af, at der var noget manglende betaling på booking af pladsen. Og det har altså skabt en smule forvirring, den her aflysning i Festivalland. Og det er Ø-festival, der ligeledes foregår på Langeland, som har på deres hjemmeside og sociale medier måtte tydeliggøre, at det er altså en anden festival på Langeland, der er blevet aflyst, og ikke den noget større Ø-festival. Ø-festival har stille og rolige navne på programmet, såsom Katinka, Malte Coyne, Carl Knast, Søn, Isaac, Dissimis Lisi og Elias Rønnenfeldt, for bare at nævne nogle stykker. Og Langelands Festival Revival 2026 havde i tankerne Johnny Logan, Shubidua 2.0 og George Michael Experience. Så der var altså heller ikke tale om den største festival. Okay.
1: Jeg vidste slet ikke, at Langelands Festival var en suveræn toer.
0: Nej, vel?
1: Festival-wise.
2: Ja. Men hvor ligger Ø-festival? Hvor ligger det henne, siger du?
0: Langeland.
2: Nå, det er også på Langeland.
1: Det,
2: okay, okay,
1: jamen, det sætter,
2: okay, okay.
1: Jamen, det sætter jo det hele i et, et lidt andet lys i forhold til, når du siger, at jeg har brug, eller kommunen har brug for penge og alt sådan noget. Nu kan kommunen kan jo i det regnskab formentlig næsten don't give a fuck. Ja. Nej. Den lille bitte Langelandsfestival så overhovedet overlever.
0: Ja. Ja, det kan være, det er det, der er måske resonemanget i den udmelding, hvis der kan være tale om et resonemang. Vi ønsker selvfølgelig så mange festivaler og så meget musik som muligt kan udbrede sig til flest mulige mennesker. Og apropos festivaler, de her kommer på Syd for Solen. Her får I Gies med nummeret Texas.

0: Der er gang i den på Langeland. Der kommer til at være Ø-festival. Der kommer så ikke til at være Langeland Revival 2026. Men de vender frygteligt tilbage, hvis man skal tro på dem til næste år. De her, som I fik her, Gies, kommer til gengæld på årets Syd for Solen Festival. Hvad sker der i nyhederne inde på, eller i hvert fald inde på DR.dk, så står der, okay venner, den her overskrift, indram den, makulér den, aldrig, men indram den
1: laminér og
0: sæt den på dit køleskab. Kritisk troede kirkeugle er i lille fremgang.
1: Sådan der. Ej, jeg har faktisk godt, der er kommet mit feed. Mig. Der er kommet mit feed, at den lille kirkeugle har været presset, så jeg er virkelig glad for at høre det.
2: Vi skal have de der, fuglekasser op nu.
1: Ja,
2: ude i vores sommerhus.
1: Som de gør i Norge. I Norge er de begyndt at bygge, er det et krav, at man skal have sådan nogle betonfuglekasser på Nybyg, Danmark. Vågner.
0: Ja. Kom i gang, Danmark.

0: Ukrainske droner slog i morges ned i et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Det er ikke første gang, Ukraine rammer mål i Moskva, men angrebet er alligevel opsigtsvækkende, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Når man kan ramme et olieraffinaderi rundt om den by, der er bedst beskyttet i hele Rusland, på en måde sådan, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosioner, de kunne også kigge ud af vinduet og se de her enorme sorte røgsøjler, så lykkedes Ukraine jo med at gøre krigen meget nær og håndgribelig for en meget stor del af russerne, og på den måde er det jo en succeshistorie, og igen har man vist, at man er i stand til at ramme langt væk og ramme de her kritiske infrastrukturer, man går målrettet efter raffinaderierne.
0: Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Moscow Times, at man opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Angrebet kom lige op til, at den ukrainske præsident Zelensky i dag er mødtes med USA's præsident Trump. De stak hovederne sammen mellem møderne ved G7 i Frankrig. Inden mødet sagde Donald Trump, at Rusland burde indgå en aftale, og at begge lande har mistet mange soldater. Det er vanvittigt, hvad der foregår derovre, sagde han. Trump talte med Vladimir Putin i søndags, men der er meget modvilje mellem Putin og Zelensky, sagde præsidenten. Mere gennemskuelige priser og lettere adgang til kompensation for aflysninger og forsinkede fly, det er nogle af de rettigheder, flypassagerer får næste år, efter at nye EU-regler er faldet på plads. Men når passagererne får flere rettigheder, bliver flyselskaberne nødt til at sætte priserne op, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
2: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere, og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Men det er ikke noget, der bekymrer nogle af de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn i dag.
3: Nej, ikke endnu, tror jeg. Det er ikke noget, jeg i hvert fald har taget stilling til, men det kan da være, det kommer lidt senere. Ja,
4: til en vis grad. Altså, de skal jo nok finde en eller anden måde at hæve priserne på, men det gør de jo alligevel. Altså, sådan, man får heller ikke rigtig mad med på flyene mere, som man plejede at gøre, og andre ting er rykket, så jeg tror bare, det er en ting, der sker.
5: Jeg har lagt mærke til, at benzinprisen også er steget meget, så jeg ved ikke, om det er bagagen eller benzinpriserne, men det er klart, at alting stiger i pris.
0: Lød det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen. Solen skinner i Nordjylland. Ellers er det skyet, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musikken. Her er din vært, Jakob E. Hensley og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i denne her udgave af musiktjenesten, det er Mette Søndergaard, Klas Kvade. Og Klas, nu er det dig, det drejer sig om. Det er til spørgsmålet, hvilken sang, der nævner H2O, er nogen art af din favorit?
2: Ja, og for satan, der er meget lækkert at vælge mellem. Og hvad gør man så? Jamen altså, i sidste uge, der snakker vi jo om Green Days plade Dookie Dookie.
3: Kan du hvad betyder det på dansk?
1: Dookie betyder lort.
3: Nå.
2: Vi snakker om Dookie Dookie, og næsten med samme titel er Doolittle Doolittle, og det virker ikke helt så godt. Men det er altså pladetitlen på en plade, hvor The Pixies har en sang med fra 1989, som omhandler en bølge. Og det er en bølge af lemlæstelse, så det er lidt voldsomt. Men den var heldigvis også kun godt og vel 2 minutter. Og når The Pixies laver en kort sang, så vil jeg også lave et kort oplæg. Så derfor så synes jeg bare, at I skal nyde en omgang Power Pop Rock af The Pixies på The Wave of Mutilation.
1: Klas, ja? Jeg er så ked af at stikke en pind i dit hjul. Fordi i dag, når du laver det korteste oplæg, så er der altså en lille mand, der står nede i DR's diskotekmaskinerum.
2: En lille bitte mand.
1: En lille mand.
2: 1 meter høj.
1: Ja, og han står og drejer på nogle tandhjul, så ja. Du skal lige trække tiden lidt endnu, før
2: det
1: er klar.
2: Nej, det er første gang, tror jeg, i alle de år her, jeg har lavet et kort oplæg.
3: Ja, hvor er det noget skæbneagtigt?
1: Ja.
2: Hvis jeg skal trække tiden, jamen, ja. Så er det jo den lille 1 meter høje mand, mine tanker går til. Altså, se at komme i gang, kammerat. Altså, jeg er jo heller ikke verdens højeste mand, men man kan jo godt brug en stige eller et eller andet, hvis den er oppe på øverste hylde. Altså, så
1: vi har brug for 10 sekunder endnu, Klas.
2: 10 sekunder endnu, okay.
3: Har du egentlig skamlet i dit køkken for at komme op? Eller hvordan?
2: Nej, men jeg har sådan en stol. Sådan en træstol, som er malet grøn.
3: Ja.
1: Vi gjorde det
2: som, hvis man skal op på øverste eller andet sted. Der står en værktøjskasse ovenpå.
3: Ja, ja, ja.
2: Og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Så der tror jeg, men det er også kun Christian Dein, der ville kunne tage den ud.
3: Ja, jeg ringer til Christian Dein.
2: Ja, du har
3: en hotline til Dein.
1: Lige præcis. Du har en skammel. Mette har Christian Dein. Jeg har Sten Langeberg.
2: Ja, og det så lever vi alle sammen. Det er faktisk et skide fint liv.
3: Ja. Yes.
2: Ja. Så tak for det, og tak til Emittermanden. Og så skal vi have det der.
1: Nej, det her, jeg tror, det er en dårlig version.
2: Ej, hånd. Ja, det lyder ikke helt rigtigt.
3: Ej, lille mand. Du har taget den forkerte på hylden. You have one job.
1: Prøv lige at høre, hvad det her for den mærkelige version.
2: Lad os lige høre lidt mere.
3: Blip, blap,
1: nej.
2: Jo, men lad mig lige høre lidt. Hvad fanden var det for noget?
1: Miklas, jeg ved ikke, hvad det var.
2: Prøv lige at høre det.
3: Men på en måde befriende at høre noget. Skal vi jo trække den 23 minutter?
2: Lad mig lige høre lidt af det.
1: Hvad er det her?
2: Det er bedre. Ja. Men den er langsommere.
1: Altså, jeg
2: ved
1: ikke.
2: Den er 3 minutter.
1: Ved du hvad? Lige et øjeblik,
2: venner. Men det er måske det rigtige tempo.
1: Nej, nej, nej.
2: Den, som jeg hørte på pladen, den var 2 minutter og 3 sekunder.
1: Jeg bliver lige nødt til at lave en executive decision.
2: Ja.
1: Fordi at det, du kan ikke ønske et nummer, og så kommer der sådan noget mærkelig live-versions unplugged udgave. Nu hører vi The Drugs Don't Work, fordi at den lille mand nede i diskoteket,
2: han er stresset.
1: Han virker
2: ikke. Undskyld, jeg var også lidt hård. Det giver ikke mening, jeg er så hård over for små mænd, når jeg selv er lille.
3: Det er noget selvhad, Klas.
2: Ja, det er det.
3: Det skal du arbejde med.
2: Ja.
1: Nu hører vi lige den her, og så finder vi den rigtige, for det kan ikke være rigtigt, at Klas ikke skal få lov til at høre Wave of Mutilation.
2: Tak,
1: vi er tilbage igen om 4 minutter. Pardon.

0: Folk snakker om deres nirvana og Nevermind og Smells Like Teen Spirit om, at det var det, der startede 90'erne. Ved I hvad, venner? Jeg ved godt, teknisk set, den her plade Doolittle kom i 89, men den er alligevel på mange måder lyden af 90'erne, der 20 starter. Lige nu, der skal vi forbi en anden form for 20 start. Vi skal nemlig nærmest allerede på Roskilde Festival. Hvad er det, vi skal forbi nu med det?
1: Ja, men altså, det kan godt være, at du har en billet, og du har købt teltet og pavillonen, men det vigtigste har du muligvis ikke styr på endnu, og det er jo, hvad er det for noget tøj, hvad er det for nogle trends, du skal have med, for at ligesom kunne gå op og ned af Roskilde catwalken. For let's be honest, it's not all about the music. For rigtig mange mennesker er det et sted, hvor det handler om at se fucking nice og sådan casually hot ud, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og det er ligesom trends, der er på alle mulige festivaler. Jeg nævner i flink Coachella, som er sådan, der er sådan en helt Coachella-stil, som man refererer til, som for eksempel er cowboy boots, og så sådan noget hvid beige, lidt, hvad hedder sådan noget, flagrende, landpige-agtig look, ikke? Men så lidt kortere, end hvis det var en Amish-pige, der havde på, og en cowboy hat. Og Roskilde har jo selvfølgelig også haft forskellige stilarter og trends igennem årene, og det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er, lad os lige brain lidt over, hvad bliver dette års trends. Og jeg vil starte med at nævne, hvad der har været som en inspiration til jer.
0: Ja.
1: Da jeg selv tog min jomfrutur på Roskilde, det er vel været 20 år siden eller sådan noget. Eller det lyder sindssygt at sige, men det er det vel snart. Der var det jo slipsenederdelen. Ja, hold nu fast.
0: Slipsenederdelen?
1: Slipsenederdelen, hvor du har syet en masse slips sammen til en nederdel.
2: Wow! Hvor fuld var jeg den Roskilde?
1: Altså,
2: det kan jeg da ikke huske.
1: Meget sådan lidt Avril Lavigne-inspireret, ja. Ikke?
2: Altså, det lyder super Avril Lavigne, men jeg kan slet ikke huske
1: det. Ja, det er det. Det er det. Og, ja, og så i tråd med lige direkte fra slipsnederdelen, går vi over til trøjen, lavet af en netstrømpe, som du ligesom kan have på, ikke? Og den er også lidt Avril Lavigne-agtigt tema. Eller du kan også bare have den sådan på underarmene, det her netstrømpe-look. Så går vi lidt længere op i tiden, og der kommer vi til Hunter-gummistøvlen. Den kan I godt huske. Den helt høje der, ikke?
2: Ja, der blev Hunter rigtig godt igennem. Både grøn og sort.
1: Ja, det gjorde der.
2: Ja.
1: Virkelig, den grønne og den sorte Hunter-gummistøvle, selvfølgelig med en meget lille hotpants.
2: Præcis.
1: Shorts, gerne i noget denim, gerne med lidt balle, der falder ud, mens du går.
2: Dæklæggen, mere balle.
1: Yes.
2: Yes.
1: Ingen tis på fødderne,
2: nej.
1: Masser af balle, der kommer ud.
2: Mm.
1: Så har der også været en crocs-periode. Det er de nye år. Og den var jeg personligt en del af, og fandt ud af, at det er fucking smart, fordi de der plateau-crocs, dem går man virkelig godt i, og de hæver sig for tis og pis. Og
2: er crocs slut, eller hvad?
1: Nej, den er stadig, men der var bare ligesom en stor trend med det.
2: Ja, okay.
1: Altså, så vi gik fra Hunter over til crocs, hvor vi fik ventileret fødderne lidt, fordi man fik jo en meget muggenfod ned den der gummistøvle der, ikke? Noget, der også har været mere moderne, for den hopper jeg ikke med på, det er bøllehatten med snor.
0: Nej, det er det værste.
1: Altså, hvor man ligesom har bundet en fast, som var man ude i en orkan.
2: Ja, den har været der flere gange på de 20 år. Altså, der har både været dancehall-bøllehat-tiden, ikke?
0: Jo, nu er det Tobias Rahim-bøllehatten.
1: Ja, og så er den ligesom tilbage der, ikke? Den har været de sidste år. Og så noget af det nyeste sidste år, det var denne her sådan baggy-buks af denim shorts, som går lige til over knæene. Og det er både til mænd og kvinder. Så er det Adidas bukser i alle mulige arter. Bæltetasken i læder var tilbage sidste år. Og polkaprikkerne var tilbage til pigerne sidste år. Så nu spørger jeg jer, hvad tror I 2026 byder på af sådan signifikante trends?
0: Jeg skal lige høre to ting. Har du svarene?
1: Nej.
0: Okay, godt.
1: Jeg har kun gisninger.
0: Godt, så hører vi lige et nummer.
1: Ja.
0: Og så kan vi komme med vores bud, fordi jeg skal lige sikre mig, at vi kan spille noget fed rock imellem. Den kommer her. Et band, som man kunne opleve. Ej, jeg er allerede så gammel. Var det i 2009-10 stykker, de stod og spillede den her fede sang, da de var aktuelle med albumet The Seldom Seen Kid. Her får I Elbow med nummeret Grounds for Divorce.

0: Grounds for Divorce fik I her af Elbow. Vi skal lige vende tilbage til det, vi har været forbi. Mette har gennemgået nogle af de mest... Det er vel ikke værste trends? Det har bare været nogle...
1: Signifikante trends, ja. Ikke? Det, som har været sådan... der virkelig var stort på Roskilde igennem årene. Og jeg har nævnt slipsnederdelen, bøllehatten med snor, håndtergummistøvlen med hotpants, crocs. Og sidste år var det den knæ... lange baggy shorts, som vi også ser allerede nu, og læderbælketasten var tilbage sidste år, og polkaprikkede pigetrøjer. Ja. Hvad er 2026? Hvad har I at bud? Hvad er det, der kommer til at være den, der virkelig bryder igennem, vi ser over det hele på Roskilde?
0: Okay, nu kommer jeg med et bud, ikke?
1: Ja.
0: Men det er også, fordi jeg har set mange Sergio Leone spaghetti westerns. Ja. Tror I, at ponchoen kunne gøre et stort indtog på Roskilde Festival?
1: Det tror jeg. Den hjemmestrikkede poncho.
0: Ja. Og spørg egentlig...
1: Hæklet poncho.
0: Prøv at lytter, I skal ikke være flabet i min indbakke. Der har sågar været en hæklet bøllehat, der hittede for et par år siden. Der føler jeg, at vi opnåede maksimal dumhed.
1: Ja, men det kan godt blive dummere.
0: Men det kan blive meget dummere.
1: Også fordi allerede den store hat er der jo... Altså, der er mange, der går med cowboyhatten og cowboystøvlen, ikke?
0: Nå, nej, okay, sådan en altså, cowboyhat.
1: Den er jo lige efter ponchoen. Ja. Det er sindssygt godt bud, Henrik.
0: Tak skal du have. Hvad siger du, Klaas?
2: Jamen altså, jeg tror, mit reelle take er, at jeg tror, at vi kommer stadigvæk til at se en del tern, altså noget skørtetern, og kroksene tror jeg også, de er stadig med. Jeg tror også stadig brede bukser / shorts, altså stadig noget 90'er start 0'erne, masser Adidas. De helt trendy, de er begyndt at gå i en tight buks for at skille sig lidt ud, og en spids sko, altså måske gerne med en lille hæl på. Også brede solbriller, ikke de små cool, som det har været.
1: Den store er tilbage, tænker du, der dækker hele ansigtet?
2: Jeg kan se så småt, at vi begynder at bevæge os fra 90'erne, start 0'erne til midterne, slut 0'erne, og så er det jo sådan noget Paris Hilton, altså brede solbriller, måske med farveglas og sådan noget, ikke?
1: Og vi har jo også set bootcuttet, altså buksen, der er ligesom den lille trompetbukse, er også på vej, så det kan jo godt være bootcut, stor brille. God bud, Klaas. Jeg har et, og det er ikke et rart bud. Det er forfærdeligt, og det bliver grimt at se på, men det er sneakerinaen. Ja, hvad er det?
0: Ja, hvad er det? Ja,
1: det skal jeg fortælle jer. Det er, hvis en sneak og en ballerina fik en baby, så vil det blive en sneakerina. Og jeg tænker, det var da en sindssyg idé i teorien. Nej, det findes. Det er en form for ballerina-sneaks, som er sådan en feminin pigesko. Den tror jeg kommer til at være kæmpe big.
0: Det her, altså, du mener ikke, undskyld, det, du mener ikke. Klaas, lytter, det er bare for at sige til lytterne, det her, det er... Det ligner noget, der er AI-genereret.
1: Ja, det gør det nemlig.
0: Det, Klaas, du skal lige se. Du skal ikke fortælle mig, at det der det er noget, der ægte eksisterer. Det er præcis, som du beskriver det. En sneakers møder en ballerinasko.
1: Ja.
0: Og det, altså, det ligner
1: og det
0: noget,
1: der... Og det er gerne lidt med noget silkebånd og noget... Jeg tror, det er mit... jeg putter alle mine penge altså, på sneakerinaen.
2: Det er farligt, at det er på Roskilde Festival, at den skal entrere i modebilledet. Fordi det, der er... Så skal man i hvert fald håbe på, at det bliver en varm omgang, fordi det er jo ikke det bedste outdoor-gear.
1: Nej, den er ikke god til mudder, det må man sige. Nej.
0: Venner, det var, vi tog jer igennem det, I godt kan forberede jer på. I skal møde op med sneakerinas. I skal have meget tern. I skal have en poncho. Ellers kommer I til at ligne idioter på Roskilde Festival.
1: I uden for fællesskabet.
2: Og venner, tænk nu over dit image, for fanden.
1: Ja. Det er det eneste, vi har.
2: For at være der. Se nu godt ud.
0: Det er det mindste, du kan gøre.
1: Ja.
0: Nu nævnte du bootcut. Og nu får I altså Bootcut, The Band. Det er Sabia. Og det her er Sabia med nummeret Brilliant Sky.

0: Rewind fik I af Barbro. Nu skal vi til en personlig historie. Selv holder jeg jo af at digte en historie. Hvad er det, vi skal forbi nu, Klaas?
1: Jamen altså, kærlighed, omsorg. Hvad er det for en størrelse? Hvem vil vi gerne have den fra? For et par uger siden, der skete der jo noget helt fantastisk i mit liv, nemlig forsangeren og en af de to bagmænd fra et af mit yndlingsbands, Broken Soul Machine, begyndte at følge mig på Instagram. Og jeg var mildest talt fuldstændig befippet. Jeg finder så senere ud af, at han vil begynde at følge alle sine følgere tilbage. Formentlig udligne skel mellem artist og fan. Og det er ikke fordi, det tog noget fra min oplevelse. Det tog en lille smule fra min oplevelse.
2: Vær nu ærlig, Klaas.
1: Men ikke meget. Og inden jeg fandt ud af det her, så nåede jeg lige at skrive til ham. Fordi jeg havde så inderligt behov for at fortælle ham, som mange fans, også musikfans, jo selvfølgelig kender. Jeg havde behov for at fortælle ham, hvor meget ham og hans musik havde betydet for mig. Med alle mulige personlige vinkler. Og han svarede. Og jeg var meget rørt, og jeg fældede en tåre.
2: Det var kan fandme godt forstå.
1: Ja. Det var kun et par linjer, han skrev tilbage, men det betød enormt meget for mig at få de linjer. Og han sluttede af med at skrive, det var fjerde og sidste linje, men sluttede af med at skrive, stay safe out there. For 2 år siden, så henter jeg min bil efter at have været på værksted, og som afslutning på den korte transaktion, hvor jeg skulle have nøglerne, så siger skodermanden til mig, pas på dig selv. Og ja, altså, det kommer fuldstændig uventet for mig. Og jeg begynder sådan at tænke, da jeg går derfra, altså, ser jeg fuldstændig fucked up ud i dag, eller hvad? Altså, ligner jeg en, der har behov for at passe på mig selv? Er jeg på grænsen af tilværelsen? Ja. Og jeg synes ellers, altså, jeg var nogenlunde nybarberet. Jeg synes da, jeg så soigneret og semi-cool ud. Og jeg var så sådan, at jeg var bange for, altså, så jeg så cool ud, at han tænkte, at jeg var cool på den der måde, hvor det var, at jeg hakket drugs, eller hvad fanden er der sker?
2: Og tænkt dit kæmpe idol det samme, da han skrev det. Det kan du vel heller ikke lade være med at tænke. Har jeg også set fucked på min Instagram-profil, og han har været sådan her, pas på dig selv?
1: Nej, fordi han fik jo noget at vide omkring mit liv.
2: Ja, okay.
1: Der ved jeg, at det var et helt andet...
2: Ja, den var
1: på en helt anden måde, mig og Kim Jovi kommunikerede. Mig og skodermanden, jeg har åbnet ikke særlig meget op. Jeg har ikke mødt manden før. Jeg er der i 30 sekunder. pas på dig selv. Jeg synes, det var alt for meget, og det satte tankerne i gang. Tydeligvis ikke en omsorg, jeg havde brug for. Så mit spørgsmål er til jer. Vil I helst have omsorg fra en musiker, eller jeres skodermand? Og i så fald, hvis I er på etteren med musikeren, hvilken artist bruger I så, når nu det er, I har behov for et musikalsk kram?
0: Og jeg kommer til at give et irriterende mellemsvar. Ja. Jeg vil sige for det første, nu har jeg jo ikke kørekort.
1: En mellemting mellem skodermand og musik.
0: Jeg vil mere sige det sådan, at jeg har jo ikke kørekort, det vil være mærkeligt, hvis der var en skodermand, der kommer og sagde noget til mig. Omvendt, Klaas, så synes jeg, at sikkerheden...
1: Vil du have nummeret på ham, eller hvad?
0: Jeg vil sige, at sikkerheden i bilen er trods alt vigtigere end sikkerheden for en musiker, jeg aldrig kommer til at møde i virkeligheden.
1: Og så du tror, at det var sådan en drive-safe-agtig, pas på dig selv-agtig?
0: Ja, det tænker jeg.
2: Altså, jeg har ham for ting for, at han ikke rigtig lige har repareret det helt ordentligt. Ja. Så han er sådan... Ja, vi har fikset den i gåsøjne. Jeg ville blive lidt for urolig, hvis min mekaniker sagde, pas på dig selv, hvor jeg sådan freudian slips. Hvad fanden mener du med det? Altså, gider du lige at give mig pengene tilbage, så?
1: Ja, altså, hunderad lige først, når nu du siger det, men det er så stor en værkstadsafdeling, så der... Altså, der er en, der står i butikken, og der er en, der får beskidte fingre. Det er ikke en og samme mand, så det er ikke ham, der decideret har sprunget over, hvor gærret var lavest, og ikke sat nye bremser på.
2: Altså, er det også bare den moderne mand, vi sidder og disse her, en moderne mand, som har følelser og
1: sæson, de snakker, og de kommunikerer.
2: Og siger, hey, i stedet for at sige, kan du have en god dag, som vi jo alle sammen synes er irriterende, så siger, pas på dig selv, take care.
1: Ja.
2: På en måde, men altså, jeg er enig med dig, Klaas, jeg vil hellere høre det fra... En musiker, jeg så meget op til, en bilforhandler. Jeg er selv ude og kigge efter biler i this moment, fordi jeg har fået et sommerhus, og nu er jeg der, hvor jeg har erkendt, at jeg skal have en bil.
1: Og så vil du ikke købe den af en, der ligesom er for...
2: Nej.
1: Det bliver farligt, det her altså kammerat. Ikke.
2: Det tror jeg ikke. Ja. Okay. Men altså, jeg ved ikke lige, hvorfor en musiker det skulle være, jeg gerne vil have et take care. Fordi det... Hvad siger du?
0: Jamen, vi kan alligevel ikke nå det nu, fordi at nu har jeg sat Lykke lige i gang, men der er mere til Kevin Due-historien.
1: Det er der,
0: og det tager vi lige på den anden side af det her.

Kevin Drew og mest af alt de dygtige kvindelige sangerinder, som har været en del af Broken Social Scene. Og så er det jo bare skønt for mig som Broken Social Scene-fan også, at se bandet være aktuelle og være en del af den aktuelle kultur ved, at Phoebe Bridgers har hættetrøje på som, ja, Broken Social Scene-merch. Så det var bare en lille hyldest.

0: Not Strong Enough fik I her, Boy Genius, og det blev det næst sidste nummer for os. Op til nyhederne, så får I Great Mass of Color af Def Heaven. Hvad skal der ske i nyhederne? For eksempel, hvad skete der nogensinde med de der små kirkeugler? Jeg ved faktisk ikke, om vi fik en fordybelse af det, eller en fordybning af det i nyhederne her klokken 15. Nu er det altså snart klokken 16. Hvad der er overskrifter?
1: Vil du ikke lige, inden vi tager overskrifter, hvem er nu Def Heaven er?
0: Def Heaven, det er et dejligt, skønt, det der hedder Black Gaze Band, altså stadig G-A-Z-E, og det kommer sig af en black metal fusion med genren shoegaze.
1: Ja.
0: Og de lavede bare i 2021, mener der var, en udpræget shoegaze-plade, der hed Infinite Granite, som jeg varmt kan anbefale. Men hvad kan der ske i nyhederne? Socialdemokratiet er klar til at gøre det ulovligt for chauffører at have sex med kunder.
2: Det er tid til det.
0: Det vil jeg også sige.
2: Ja, det er taxichauffør.
0: Ved Gud, at det har det været længe, så er der noget med Danmark og Indien, der indleder fælles jagt på 400 år gammel skibsfrag. Okay, noget Indiana Jones.
1: Ja, yeah, okay.
0: Sejt.
1: Skal du med ned og dykke ind?
0: Det kan du tro, ven. Ja. Men som sagt, Great Mass of Color, Death Heaven, op til nyhederne. Sig farvel med det.
3: Farvel og tak for i dag, venner.
0: Sig farvel, Klaas.
2: Tak for det.

0: Regeringen henter blandt andet inspiration i Sverige til at ændre svineproduktionen. Svenskerne producerer meget færre grise, og så har grisen også mere plads. Det giver højere priser i køledisken, men forbrugerne vil gerne betale ekstra for svinekød med det blågule flag på pakken, selv når billigere dansk kød ligger lige ved siden af. Det siger flere svensker, vi har talt med.
1: Ja, det har jeg råd til. det jeg betaler gerne mere.
2: Jeg tycker at vi skal tage hand om, vi skal vise respekt til djuren, som vi skal äta sen. Plus at jeg har barn, og jeg tycker det er vigtigt, at jeg ger mine barn det bedste jeg kan.
3: Ja, men det er jo for at der er vel mindre tilsatser, så det er vel det, vi har lært mig, når jeg var, fra mine forældre.
0: Ja, Anders Pettersson, Lisette Nielsen og Markus Winqvist lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise. Og Danmark er flere gange blevet brugt som skræmmeeksempel i den offentlige debat i Sverige, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
0: Men hvis vi skal have svenske tilstande herhjemme, kræver det ifølge landbruget, at vi forbrugere er parate til at betale mere for kødet, siger Marie Andersen.
4: Og når det så er sagt, så skal vi huske på, at vi i Danmark eksporterer de her helt enorme mængder. Så spørgsmålet er også, hvor meget de danske forbrugere rent faktisk kan gøre og har indflydelse på dyrevelfærden her i Danmark.
0: En dårlig sag med voldsomme konsekvenser, sådan betegner SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap den seneste uge stormvejr, der endte med, at formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver sagde op på grund af en 6 år gammel MeToo-sag.
5: Der har været menneskelige konsekvenser, voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider af den her sag, og i bagklogskabens klare lys, så er det jo ikke en god sag.
0: For nogle uger siden ansatte Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Det udløste massiv kritik, ikke mindst fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 Thomas Nystrøm for et seksuelt overgreb, da han var ansat i SF. Sammen med andre klager over upassende opførsel, førte det til, at han blev fyret. Og i onsdags havde Lotte Kofod svært ved at forstå, at Nystrøm nu var genansat.
6: Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for.
0: Pia Olsen Dyhr stod fast på sin beslutning, men efter flere dages kritik blev presset i lørdag så stort, at Thomas Nystrøm selv sagde op.
7: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke,
0: sagde Pia Olsen Dyhr i formiddags. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil her i eftermiddag ikke forholde sig til, om det var en fejl, at formanden ansatte Thomas Nystrøm.
5: Jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan jo sige, man kan altid sidde som mandagstræner og sige, at man skulle have gjort noget andet.
0: Ukraines præsident Zelensky glæder sig over opbakningen fra lederne af G7-landene efter sit møde med dem i formiddags. G7-landene er USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Italien og Canada. Og Zelensky fortalte efter mødet, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet med. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med fra Evian Le Bain i Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvordan skal vi fortolke Zelenskys udtalelser efter mødet?
8: Ja, det som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går, at man ikke længere er der, hvor man, altså, Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar. De har brugt mange raketter i krigen i Irak, i Iran, og hvis man kan få amerikanerne med på at lave øget sanktioner mod Rusland, så kan man lægge pres på. Så det er det, man håber, man kan tolke ud af det her.
0: Hvilken interesse har de andre G7-lande i at få drøftet Ukraine-spørgsmålet, mens Donald Trump var til stede?
8: Jamen, vi har jo set, hvordan Putin, den russiske præsident, har håbet, at man kunne vinde krigen ved først et hurtigt angreb, derefter ved at holde ud, derefter ved at forsøge at få Donald Trump på sin side. Og hvis man nu kan få fjernet de der punkter en for en, så Putin kan indse, at det måske ikke er muligt at vinde den her krig, ja, så kan det være, at man kan presse ham i fællesskab til at komme til forhandlingsbordet, så man kan få afsluttet krigen.
0: Lød det fra Ole Ryborg, der var med fra Evian. Solen skinner i Nordjylland, ellers er det skyet, men det skulle klare op efterhånden med lidt eller nogen sol. Thomas Hougaard var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Suntan af Snuggle.
1: Velkommen til gæstelisten på P6. På P6. Gæstelisten. Drimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Her er din vært, Drimheim.
0: Man kalder jo Eurovision for juleaften for homoerne. Og jeg tror godt, vi kan kalde Roskilde Festival for juleaften for P6 Beat-lytterne. Det er måske en antagelse, men det er i hvert fald lidt juleaften for mig personligt. Jeg skal afsted, og det skal jeg simpelthen bare for at nyde det. Jeg skal også holde en lille talk her, men jeg skal ikke optræde sådan med min musik selv. Så jeg får anledning til bare komme og være gæst og se så mange koncerter, som jeg overhovedet kan komme til. Og det glæder jeg mig fuldstændig overdrevet meget til, faktisk. Ja, det her i dagens anledning, i Roskilde Festivals anledning, der er det her en special edition episode af gæstelisten, hvor vi varmer op til det helt store event. Og det gør vi ved, at jeg spiller for jer derude den perfekte Roskilde Festival playliste. Vi får lidt headliners, og så får vi noget af det, der er min favoritbeskæftigelse på Roskilde Festival. Noget helt nyt og friskt musik, som man helt sikkert ikke har hørt eller opdaget endnu. Først så skal vi lige forbi noget, som man måske godt kender, og det er nemlig Gullimund og Brænder Stadig.

Jeg havde en virkelig, virkelig god oplevelse sidst, jeg hørte Gullimund på Roskilde Festival, som jo var på, jeg kan faktisk glemme, hvad den scene hedder, men den var i hvert fald alt for lille til, hvor stor han allerede var blevet på det tidspunkt. Så på trods af, at jeg stod helt, helt aller bagerst, fordi man kunne, det var fuldstændig ufremkommeligt menneskehav, der var foran mig, så kunne man bare fornemme, at det her var et helt særligt øjeblik, som markerede hans eksplosive sted i karrieren, han var kommet til. Og det var meget rørende og fantastisk at se. Den næste kunstner, jeg godt kunne tænke mig at spille for dig, og som jeg helt sikkert skal se på Roskilde Festival, det er den amerikanske singer-songwriter Ethel Kane, som bragede igennem med sit 2022-album Preacher's Daughter, og fulgte det senere op i 2025 med det et meget mørke, ambiente, gotiske gyseralbum, der hedder Perverts, hvor alle hendes fans gik i panik over, om hun var helt færdig med at skrive gode popsange, og var gået over til sådan det her virkelig, virkelig mørke univers. Men hun fulgte det så op ret kort tid efter med endnu et album fuld af americana gotik med sådan country twang, ved jeg ikke engang, om jeg vil kalde det, men det har den her sådan landlige uhyggelighed, og samtidig er det ultra melodisk. Det album hedder Willoughby Tucker, I Will Always Love You. Og jeg har været rigtig svært glad for hende, siden hun først kom frem med sin første EP, og glæder mig meget til at opleve det her samsurium af mørk, ambient, gotisk musik og gode popsange. Den her sang, den hedder Nettles.

Det var Ethel Kane og Nettles, et dejligt langt nummer, der tager sig god tid, 8 smukke minutter. Vi skal videre til en kunstner, som der er rimelig stor sandsynlighed for, at du ikke kender. Det er den svenske folkemusiker Sara Parkman. Og jeg har spillet hende før her i programmet, for jeg er stor fan. Jeg har aldrig set hende live, og det er jeg så glad for, at jeg får mulighed for på Roskilde Festival. Og det er jo gerne sådan en kombination af et lineup, man godt kunne tænke sig. Navne, man kender og ikke har set, gerne vil se store headliner, hvor der er fællesskab og fællessang, og det obskure og helt nye. Hende her, hun falder så altså i kategori nummer 2 for mig, og det kan være, hun kan falde i kategori 3 for dig. Hun er fra Sverige, som sagt, og har lige udgivet et album, der hedder Aster Atlas. Og det er det album, der følger hendes gennembrugsalbum Eros af Gabe Filia fra 2022. Og i de numre, jeg har hørt fra den her plade, er fuldstændig i tråd med det, jeg forelskede mig i ved den. Og det er jo det her folkemusiske, men som gør brug af nogle greb, som falder uden for den genre. Så altså en modernisering af folkemusikken og et helt sindssygt vokalt nærvær. Det her, det er Sara Parkman og nummeret Svarta Troden.

0: I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke?
1: Hun er en dansk kvinde i Island med en hemmelighed.
2: Here I am in Iraq. That's where I learned how to hurt people.
3: Du var ansvarlig for Kabul. Du var chefen dengang. Det var dig, der tog alle beslutninger.
1: Og så er hun naboen fra helvede.
4: Hvad er det for nogle kemikalier, du vasker din bil med? Lader du dem bare rende direkte ud i miljøet, eller hvad?
5: Ja, ifølge husreglerne, så må man ikke spille høj musik efter kl. 10.
1: Se Den Danske Kvinde med Trine Dyrholm. Nu på DRTV.

Ja, vi har lige været på Tour de Naboland. Her fik du norske uld med nummeret Vundt og Vande. Og inden det var det Sara Parkman med Svarta Tråden. Hun er altså fra Sverige. Og det er jo begge to folkemusikbands, men folkemusik i opdateret og moderne forstand. Og det glæder jeg mig. Det har jeg ikke rigtig sådan oplevet live før, faktisk. Altså, det er ikke noget, jeg har sådan været til koncert med. Og det glæder mig til at få anledning til på Roskilde Festival. Det, jeg har gang i lige nu, er jo at prøve at servere en rigtig lækker Roskilde-inspirationsplayliste. Både til jer derude, der ønsker sig at tage på festivalen og skal det, og til jer, som måske ikke skal, men kan bruge programmet som en slags anledning til at dykke ned i nogle af de her navne, som altså skal spille på en af de vigtigste musikfestivaler i Norden, som vi jo har herhjemme, Roskilde Festival. Den næste sang, jeg gerne vil spille for dig, det er jo en af headlinerne på festivalen. Det er den nye, fremadstormende popstjerne Addison Rae, som udgav sit debutalbum Addison sidste år. Og da jeg hørte det for første gang, så blev jeg meget forelsket, særligt i åbningsnummeret og prikker vækkelser om Madonna Ray of Light-projektet. Take a bite of the Big Apple.

Det var Kajak med nummeret Smykker, og inden det, der hørte vi nummeret New York af Addison Rae. Man kan jo fange Kajak, som bliver spillet flittigt her på kanalen, til First Days-programmet. Og det er jo, det elsker jeg jo. Det program elsker jeg at gå på opdagelse i. Og i øvrigt, shout-out til min live-trommeslærer Thomas Axelsen, som skal spille trommer for Kajak til den koncert. Og jeg ved, at han har længtes efter at få lov at spille på Roskilde Festival i mange år, og nu får han endelig lov. Shout-out til dig, Thomas. Vi iler videre til endnu en headliner. En, som jeg glæder mig meget til at se, og som jeg spillede en sang af i den allerførste udgave af det her program sammen med Goss. Det er nemlig Lily Allen. Og hende spillede jeg i anledning af at putte sangen på min playlist, der hedder Brutalt Ærlige Tekster. Og det kunne den her lige så godt også være et eksempel på. Den hedder 4chan Stan.

En popstjerne, der virkelig er eksploderet på det seneste, er den svenske Zara Larsson. Og noget, som jeg ikke ved, om der er så mange, der ved, det er, at vores egen danske Helena Gau har været med til at skrive Zara Larssons helt store gennembrudsalbum. Det tror jeg godt, man kan kalde det, selvom hun også var en stjerne før. Men det er simpelthen på et helt andet niveau lige for tiden. Midnight Sun. Og så har hun også fået lov til

0: Verformt.
1: Saturn's Return, parentes Girls Trip, af Sara Larsson, featuring Malibu, og altså dansk-kinesiske Helena Gao. Hvis ikke man kender hende, så skal man totalt tjekke hende ud. Hun har lavet nogle utrolig fede EP'er, der strækker sig i forskellige retninger, både næsten sådan lidt hyperpop-agtigt stedvis, og andre gange mere sådan left-field singer-songwriter. Hun har også været featuring vokalist på en masse andre danske kunstnere, blandt andet A Good Year og School of X og Atushi. Ja, virkelig helt kanon kunstner, som jeg synes, man skal tjekke ud, hvis ikke man kender hende i forvejen. Vi skal til at runde en radioavis, før vi fortsætter dagens playliste, som jo altså er mig, der er den helt store diktator for den. Det er Roskilde Special Edition, og mit håb er at inspirere dig til at dykke ned i nogle af de kunstnere, der er på Roskilde Festival-programmet, som jo løber af stablen om et par uger. Her kommer der en britisk avantgarde-pop-kunstner, som hedder Mark William Lewis.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver Thomas Nystrøm har trukket sig fra jobbet på grund af en MeToo-sag, så er problemerne ikke overstået for SF's formand, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter anklager om upassende opførsel og et seksuelt overgreb. Men partiformand Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen som sin personlige rådgiver i den nye regering. Den beslutning har i den sidste uges tid ført til massiv kritik, og i lørdags trak Thomas Nystrøm sig fra jobbet. Siden er det kommet frem, at SF også i de mellemliggende år har brugt Thomas Nystrøm som rådgiver og konsulent, selvom han var fyret fra partiet.
2: Jeg vil bare sige, at SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det.
1: Sagde Pia Olsen Dyhr i dag. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis lukket, mener politisk korrespondent Christine Korsen. For Pia Olsen Dyhr har endnu ikke svaret på centrale spørgsmål om, hvordan Thomas Nystrøm kunne fortsætte med at arbejde for partiet, efter han var blevet fyret på grund af krænkelsesager.
3: I hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, efter at han i 2020 blev fyret? Har han så alligevel arbejdet for SF, og måske også som rådgiver for SF-formanden? Der svarede hun i den grad udenom.
1: Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at kommentere sagen yderligere i dag. Din flybillet bliver dyrere, efter at EU har vedtaget nye regler for passagerers rettigheder. Alle priser på flybilletter skal være inklusiv håndbagage. Det skal være gratis at rette navnefejl på billetten. Og så skal børn og forældre kunne sidde gratis ved siden af hinanden. Norwegian er glad for, at der nu er klare regler på området. Men de nye regler om håndbagage betyder også øgede omkostninger for flyselskaberne, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sanne Nergård.
4: Passagerne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os. Man kan sige, at hos Norwegian har vi ikke nogen skjulte gebyr. Vi fortæller upfront, hvad det er, du køber, hvad du ikke køber. Forskellen er nu, at nu er vi nødt til at eliminere vores billigste billettype, og derfor bliver det dyrere at flyve.
1: Siger Sara Nergård, og det påvirker også prisen, selvom man senere i billetbestillingen fravælger en kabinekuffert, siger Sanne Nergård til reporter Daniel Myrup.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: Sagde landeschef for Norwegian, Sara Nergård. Aftalen om nye flyregler skal formelt godkendes af Europaparlamentet i juli, og så træder den i kraft i anden halvdel af 2027. I dag er den amerikanske præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
6: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som er vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Zelensky har fortalt, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet. Og den amerikanske præsident Trump mener, det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme Ukraine, sagde Trump efter mødet ved det runde bord. Flere af de andre statsledere ombordet håber, at Trump efterhånden bliver overbevist om, at Ukraine står med bedre og bedre kort på hånden, siger Ole Ryborg.
6: Det, som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går, at man ikke længere er der, hvor Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar.
1: Solen skinner stadigvæk i Nordjylland. Ellers er det skyet de fleste steder, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Thomas Hougaard sætter eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det var Big Mistake af E.G.
1: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
0: Halløj derude. Prøv lige at komme til dig på. Fordi vi sidder her sammen. Halløj, ja. Det har været en lang dag i dag. Ja, velkommen tilbage til gæstelisten, og tak fordi du lytter, og hvis du lige er tunet ind, så velkommen til. Lige nu har vi gang i det, som jeg kalder gæstelisten Roskilde Festival Special Edition, hvor jeg har sammensat en playliste til dig derude, der enten skal på Roskilde Festival og gerne vil inspireres til, hvad man mon dog skal se på det her bunende program, eller dig, som ikke skal, men som kan se det som en anledning til at måske opdage noget ny musik at kigge på det her program. Den næste kunstner, jeg godt kunne tænke mig at spille for dig, det er den franske Okay Lou, som jeg har spillet før her i programmet. Og det er fra hendes fantastiske album Choke Enough, som er så stilrent og så krystalklart og så melodisk og så klubbet, selvom der nærmest ikke er nogen trommer på det. Og det glæder mig helt utrolig meget til at se, hvordan hun gør live. Fordi det er selvfølgelig sådan lidt computeragtigt. Og nogle gange kan det sådan være lidt hit or miss, ikke? Når det er meget computeragtig musik. I hvert fald for sådan en som mig. Det her nummer, det hedder Family and Friends, og er altså et af mine absolut yndlingsnumre fra 2025.

0: I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke?
1: Hun er en dansk kvinde i Island med en hemmelighed.
2: Here I am in Iraq. That's where I learned how to hurt people.
3: Du var ansvarlig for Kabul. Du var chefen dengang. Det var dig, der tog alle beslutninger.
1: Og så er hun naboen fra helvede.
4: Hvad er det for nogle kemikalier, du vasker din bil med? Lad du dem bare rende direkte ud i miljøet, eller hvad?
5: Ja, ifølge husreglerne, så må man ikke spille høj musik efter kl. 10.
1: Se Den Danske Kvinde med Trine Dyrholm. Nu på DRTV.

Det var Lucky Again af Lykke Li, og inden det var det Family and Friends af OK Lou. Lucky Again af Lykke Li er jo lead singlen fra, hvad hun har kaldt, sit allersidste album, som kom ud i maj måned. Så det er altså en koncert, som jeg forestiller mig, at hvis man nogensinde har danset til I Follow Rivers Magician remixet, at man måske godt kunne tænke sig at fange, fordi måske er det sidste chance for overhovedet nogensinde at se Lykke Li live. Den næste sang, jeg gerne vil have dig til at dykke ned i, det er af den danske Carlina Duplass, som spiller på First Days-programmet. Det her, det er blødt, det er melankolsk, og noget, man virkelig bare kan svømme helt, helt væk i. Den her, den hedder Reminded.

Det var Spawner med nummeret Respawn, og inden det, der hørte vi Carlina de Plas med nummeret Reminded. Og det er altså begge to eksempler på danske navne, som spiller på First Days-programmet. Altså de her opvarmningsdage, inden hovedprogrammet starter på Roskilde Festival. Og noget af det rigtig, rigtig fede ved First Days-programmet som kunstner, det er jo, at der ikke er sådan en milliard andre ting, der foregår samtidig. Og man er jo gerne upcoming, når man spiller på First Days på Roskilde Festival, så det kan faktisk gøre en helt enorm forskel, at der er så mange musiksultne mennesker, som måske ikke lige ved, hvad de ellers skal tage sig til, og bare alle sammen mødes foran den scene, og måske bliver kæmpe fans af noget helt nyt, de aldrig har hørt før. Det gjorde i hvert fald en stor forskel i min karriere, da jeg første gang spillede på Roskilde opvarmningsprogrammet tilbage i 2022. Vi bliver lidt i det tema. Den næste sang, jeg gerne vil spille for jer, er det dansk-hollandske band Miau. Den her sang, den hedder Moving In.

Roskilde Festival kalder det her band Miau en uforudsigelig smeltedigel af glitchet pop, shoegaze og dekonstrueret klubmusik. Det synes jeg da egentlig er meget rammende. Jeg bliver lige lidt i First Days-programmet i et par numre mere, men nu til noget ikke dansk. Vi skal nemlig til den finsk-ghanesiske Salford Softy, som jo så altså også spiller her i opvarmningsdagene. Og det er en fuldstændig ny opdagelse for mig. Jeg har kun hørt et par numre, men jeg blev faktisk svært begejstret for det, og kan jo så læse mig frem til, at sådan en som Anthony Fantano, hvis man ikke ved, hvem han er, er han sådan en YouTube-musikkritiker, har kaldt ham Think Jimi Hendrix Reborn for the Internet DIY Era. Og det synes jeg er en interessant beskrivelse. Det her nummer, det hedder Salford Softy, og er altså af finsk-ghanesiske Grand Mahogany.

Vi slutter lige på lidt ASMR-space-stemning i den her. Det var altså Grand Mahogany, Salford Softy hedder nummeret, og ja, en jeg ser frem til at opleve på First Days-programmet på Roskilde Festival. Endnu et eksempel på det er den danske gruppe Døtre, som jeg har været så heldig at have æren af, at de spillede support for mig til en koncert, jeg spillede sidste år. Og jeg kendte dem ikke i forvejen, og var virkelig blæst bagover af deres sceneshow. De havde koordineret outfits, en meget, meget skarp, et meget, meget skarpt look, og meget sådan konceptuelt egentlig i sin udførelse, og samtidig med, at vokalerne klingede meget, meget smukt sammen. Der var også koreografi, og der var sådan en femininitet, samtidig med en skarphed over det, som jeg blev meget betaget af. Og jeg glæder mig til at se dem folde sig ud på en stor scene. Jeg kan forestille mig, at det kan blive meget imponerende. Det her, det er Døtre med nummeret Arch My Back.

Der var lige lidt dissonans at slutte af på, og det du hørte her til sidst, det er et The Cure remix af den elektroniske kunstner, der hedder Fortet. Og inden det, der hørte vi Arch My Back, det er et nummer af den danske gruppe Døtre. Ja, det er ved at lage sådan så småt mod enden, men jeg har simpelthen så stor en bunke af inspirationssange til dig fra Roskilde Festival-programmet. Så jeg vil godt lige squeeze lidt mere ind her til sidst. Og ja, altså The Cure, som du lige hørte, det er naturligvis et remix, men The Cure er selvfølgelig den helt store sådan legacy headliner på Roskilde Festival-programmet. Og et band, jeg faktisk aldrig har set live før. Så det store fællesskabsøjeblik, det glæder jeg mig meget til at opleve der på orange scene. Ja, det her var jo som sagt et remix, så lad os blive lidt i den elektroniske verden. Det her, det er den UK hyldet elektronisk producer, kalder Roskilde Festival ham selv. Han hedder DJ Rum. Jeg ved faktisk ikke, om man siger DJ eller Jerum. Og han er har en baggrund inden for klassisk klavermusik, men er så skiftet til at lave mere elektroniske kompositioner. Og det er en koncert, man kan opleve på en af mine yndlingsscener på Roskilde Festival, nemlig Glo.

Det var A Good Year featuring Late Verlaine med nummeret Dealers, og inden det der fik vi Jerome med Wax Cap. Jeg håber, at du har nydt at være med mig på den her rejse igennem Roskilde Festival-programmet, Brimheims Favoritter Edition. Forhåbentlig har jeg inspireret dig til at dykke ned i noget ny musik, som vi er så heldige at få på besøg på Roskilde Festival, og en masse musik, som jeg glæder mig helt enormt meget til at opleve live. Inden jeg slipper dig ud til resten af din eftermiddag og aften, til aftensmaden og til bogen, du måske skal læse, eller tv-serien, du måske skal se, så har jeg lige en sidste godte til dig. Og det er den amerikanske kunstner Jalen Ngonda. Og jeg har set en KXP live session med ham, som bare væltede mig helt. Og det er primært på grund af hans fuldstændig fantastiske stemme. Man kan meget tydeligt høre, at han er formet af Motown og klassisk soul-musik. Men han gør det simpelthen med så stor overbevisning og tæft, at der er sgu ikke nogen, der skal komme og sige, at det er en kopi eller derivative eller et eller andet. Det er bare ren life. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at opleve på Roskilde Festival. Den her sang, den hedder If You Don't Want My Love. Det er det, den hedder, jeg. og den håber jeg, du vil nyde. Og jeg håber, du vil nyde resten af din eftermiddag. Og jeg håber, vi lyttes ved på tirsdag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Den nye regering vil blandt andet sætte ind over for halekuperinger og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, og selvom de skrappere krav gør svensk svinekød dyrere, tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Brun Jørgensen, svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Aabenraa, mener ikke, at vi skal kopiere den svenske model.
2: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
1: I Sverige producerer landbruget op mod 2,6 millioner grise om året, mens Danmark producerer 30 millioner. Så er der stor forskel, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Og det er også derfor, vi hører eksperter sige, at hvis man laver de samme regler i Danmark, jamen så vil det ramme den danske svineproduktion hårdt, fordi det konkurrerer på de internationale markeder.
1: Mens svenskerne er villige til at betale en højere pris for svinekødet, så vælger forbrugerne herhjemme ofte det billige alternativ. Og i Føtex i Aabenraa er kunderne delt. Nogle vil gerne betale mere for bedre velfærd, mens andre er imod højere priser.
4: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald. Hvis jeg skulle til at bruge flere penge på kød og sådan noget, så vil det blive mere fisk og kylling og nogle grøntsager.
5: I forbindelse med dyrevelfærd, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
6: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
1: Sagde Mona Eigner, John Frost og Leila Nissen. Den danske YouTube-vært Martin Guldborg er ved retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at opfordre børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video smagte YouTuberen på 100 alkoholshots, og det lød blandt andet sådan her.
7: Så er vi klar?
8: Ja.
7: Og målet i dag det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
8: Skål.
7: Skål. Den bedste, det har været den her Minto, og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er spritet på nogen som helst måder.
8: Nej, den er ikke.
7: Den smager bare af pebermynte.
1: Undervejs blev Martin Guldborg også beruset og kastet op. Han har 250.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og henvender sig først og fremmest til børn og unge. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrik, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år, siger forbrugerombudsmanden, som har ført sagen. Og det er vigtigt at forfølge de her sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
9: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg stiller ikke op til interview, men skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, for så var de markeret med eftergældende lov, skriver han. Nu skal flyselskabet Norwegian ikke kun flyve passagerer på ferie. Det norske flyselskab har købt en række rejseselskaber, blandt andet Spies, Wing og Globetrotter. Norwegian håber at få en langt stærkere position i Danmark og Sverige, når selskabet får bedre mulighed for at sælge pakkerejser til de eksisterende flykunder. Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark, forventer, at det kommer kunderne til gode.
10: Det gør det meget nemmere for passageren at købe hele rejsen et sted. Det bliver en nemmere og bedre rejseoplevelse. Og så om det bliver billigere, det er jo svært at svare på, men det giver helt klart nogle muligheder for alle.
1: Købsprisen for rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er ca. 5,5 milliarder danske kroner. Når årets studenter i næste uge springer ud, har Hjørring Gymnasium en bøn. Spørg ikke om karakteren som det første, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkopf.
11: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne glæde sig til at blive student.
11: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter. I stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: Sol her og der i aften, og nogen sol mod nord, svag til jævn vind omkring vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

åbnet dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rister valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, ja, så slutter sagen formentlig ikke med det. Så det lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm, som han hedder, som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, har skabt heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm så i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formand dag, ja, der sagde P. Olsen Dyhr så sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer altså Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk registreret civil yacht i den engelske kanal. Det bekræfter en talsmand for forsvarsministeriet ifølge BBC. Hændelsen skulle være sket i formiddag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand omkring 500 meter fra den russiske frigat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade, ligesom der heller ikke skulle være sket skade på yachten. Det kan godt være, at flypassagerer fra næste år kan få en rabat på deres billetpris, hvis de ikke har behov for at få en kabinekuffert med ombord. Men det bliver alligevel dyrere for dem at sætte sig op i flyveren. Så det lyder det i hvert fald i dag fra flyselskabet Norwegian, efter at EU-parlamentet i går vedtog nye passagerrettigheder. Reglerne betyder blandt andet, at alle flybilletter skal være inklusiv håndbagage, så selskaberne ikke bagefter kan opkræve ekstra betaling for kabinekufferten. Og hvis man ikke vil have bagagen med, ja, så kan man fravælge det og få et nedslag i prisen. Men det bliver altså uanset hvad dyrere, selvom man får rabatten, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sarah Nedergaard.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: I aften tørt med lidt sol de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat, der bliver det så klart, og temperaturen dykker til mellem 6 og 12 grader. Det bliver så en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til debut på P6.
1: Her er jeg, mine damer og herrer. Mit navn er Sylvester, og det er mig, der er kaptajnen på det her skib, kaldet debut. Det er hver lørdag, det er fra 10 til 12, og det er 2 timer med, hvad navnet indebærer. Det er debutanter, debuterende musik, men også lidt ud over det. Det er ikke alt sammen bare nyt for at være nyt. Det er også, hvor vi kigger på lidt nogle større bølger i musik, men med ligesom det store fokus på, ja, på ny musik og nye musikere og nye debutanter på musikscenen i ind- og udland. Og i dag har vi et rigtig godt tæt program. Vi har et band, der har kommet vejen forbi her ude på, simpelthen ude her på DR, hvor de skulle faktisk direkte afsted til et ordentligt gig i Jylland, men de lagde lige vejen forbi, så turbussen den stod og kørte imens de lige var inde og snakke med mig. Og så selvfølgelig en masse radiodebuter plus en premiere, og den premiere glæder jeg mig eddermame også til at vise til alle jer. Men vi skal simpelthen i gang, fordi jo mindre jeg snakker, jo mere musik kan vi nå. Så vi skal simpelthen have Shiny Hunts nye sang. Og det er altså en sang, der ikke er blevet spillet endnu på radio, så det er jeg meget, meget glad for at gøre. Det her, det er My Heart Was Good, Mathis, You Never Knew.

Det her var Shiny Hunt med deres nyeste single, My Heart Was Good, You Never Knew. Og vi hopper direkte ind til det interview, jeg fik lavet mig herude på Danmarks Radio, hvor der var et ung band ved navn Havtorn, der lige lagde vejen forbi. De var faktisk i deres turbus på vej til et gig, et spillejob i Jylland, men jeg kunne lige nå at fange dem, inden de skulle af sted, og det er jeg meget, meget glad for. De er et ungt band, et ungt rockband. Jeg vil ikke bare kalde dem indie rock. Jeg synes, de er spændende, og nogle, jeg har fulgt lidt med på sidelinjen, de udgav deres første single, Storm, tilbage i februar 2025, så det er altså et pure ungt band, vil jeg tillade mig at sige. De har siden da haft noget god medvind. De spillede en spotkoncert i år her i 2026, hvor der godt nok, må jeg sige, kom mange mennesker. Så jeg synes, det er spændende at se, hvor Havtorn de bevæger sig henad, og følge med i, når de udgiver ny musik. Og det har de også gjort, og vi skal også høre deres nyeste sang. Det her, det er ikke deres nyeste single, men det er en sang, der hedder At flyve er det smukste, man ikke kan. Og på den anden side af det, så fanger du mig i studiet med hele Havtorn bandet, hvor vi skal snakke lidt om alt muligt, både om nogle ambitioner og drømme, og lidt om dem og hvordan de finder sammen. Så her får du altså sangen At flyve er det smukste, man ikke kan. Og på den anden side, så kan du fange mig i studiet med Havtorn.

0: At flyve er det smukkeste, man ikke kan. En sang af Havtårn af fire unge herrer, som jeg står over for lige nu i P6-studiet. Velkommen til, drenge.
1: Mange tak.
0: Og så vi får det helt rigtigt. Mingus, bror, Isak, Emil, velkommen til. Vi ikke lige starte fra en ende af at sige, hvad I spiller hver især. Skal vi starte med dig, Mingus?
2: Ja, jeg spiller trommer.
0: Ja.
3: Spiller bas.
4: Guitar.
5: Ja.
4: Og jeg synger.
0: Bum. Så er det ligesom på plads, drenge. I er jo et vaskeægte band. Og jeg vil gerne lige høre, for det er altid noget, jeg synes er spændende med bandhistorier. Hvordan kom Havtårn til? Hvordan blev Havtårn skabt som band?
1: Jamen altså, vi gik i skole sammen i sin tid, og så gik der ikke ret længe, før vi startede band. Mm. Altså, det var næsten sådan, at vi mødte hinanden, og så startede vi bandet, fordi det var sådan en god aktivitet i starten af skolen, og det er lidt svært at spille musik sammen.
0: Mm.
1: Så det var ret naturligt. Og så har du sådan et øvelokale op på din overetage,
2: ja,
1: som vi kunne låne. Og så har vi bare været der og øvet, og så kørte det bare.
0: Fedt. Og må jeg høre, hvor gamle var I der, når I siger skolen? Snakker vi 0. eller snakker vi 7?
1: Lidt ældre.
2: Ja.
0: Så, hvor gammel?
1: Altså, er det 3-4 år siden?
2: Jo,
1: ja.
0: Okay. Og det er lige vigtigt at sige, I er jo nogle, jeg vil sige, pure unge. I er nogle unge mænd, nogle unge herrer, men I er 20, cirka? Ja.
1: Vi har meget at lære.
2: 21 år.
0: Hvor gammel er I?
3: Snak for dig selv.
0: Vi har meget at lære. Det er godt svar. Okay, men det er fedt, drenge. Og nu har jeg lige fortalt meget, fordeling af instrumenter og sådan noget. Men når I så skal skrive sammen, for en ting er at have et band, men hvordan får I lavet musikken? Hvordan går I ligesom til at skrive musik?
3: Det er egentlig også noget, der foregår meget sammen. Altså, når vi er nede i øvelokalet eller sådan noget. Det er meget sådan den umiddelbare reaktion. Så er det måske en, der kommer med en idé. Det er måske noget guitar, eller bas, eller melodi, eller trommegroove. Og så, ligesom, så viser man det bare til hinanden, og så er det ligesom den umiddelbare reaktion, og så griber man bare sit instrument, og ligesom går i gang.
1: Mm. Så vi har haft sådan, sorry afbryder, men vi har haft sådan en dogme med, at hvis den ikke fungerede på en memo, noget vi har lavet, så skriver vi noget nyt. Så det skal ligesom være, det skal være energien og essensen af den første jam, der ligesom etablerer det færdige nummer. Og alle de numre, vi har indspillet nu, med Jonas skud ud. Altså, det er også live-indspillet, det hele. Og næsten alt sammen første take, fordi det er der, energien ligger.
0: Mm.
1: Så det er sådan rigtigt, vi spiller et rigtigt band.
0: Ja. Det er også et rigtigt band. Hvor er det fedt. Super fedt, og det er jo, jeg går ud fra, det er Jonas, vi snakker Spagner.
1: Yes. Ja. Jonas Vetterslev.
4: Entreprenør.
0: Out. Ja.
1: Yes.
0: Og hvor er det fedt, drenge. Vi skal lige høre noget mere musik, og så skal vi snakke lidt om... Det er lige noget at fange jer hurtigt på Spotfestivalet. Altså ikke i civil tilstand, men faktisk da I var oppe at spille en koncert, hvor der var mange mennesker, kan man roligt sige. Men vi skal først høre en sang, der hedder Farveform.

0: Vi har lige hørt Havtorn med sangen Farve og Form. Og Havtorn, alle de fire unge herrer, er stadig med mig i studiet. Og det er jeg meget, meget glad for, drenge. Så jeg kalder herre og drenge. Det er lidt svært at placere, men I er 20 år gamle, og I har et band. Jeg synes, I kører rimelig godt derudaf. Jeg så jeres spotkoncert, hvor der var rigtig, rigtig mange mennesker ude på... Hvad hed den scene egentlig?
1: Jamen, den havde sådan forskellige navne. Jeg tror, den hed Rampen.
0: Ja.
1: Men den lå lige ude foran godsbanen, og det var ret heldigt, fordi det var sådan et epicenter. Folk sad og spiste, og mange gik forbi.
0: Det er det, jeg skulle over til det der Institute of X og længere ude. Ja. Altså, og det må man sige heldigt og godt med vejret også. Der var eddermame med mange mennesker.
1: Ja.
0: Og I formåede virkelig at fyre den. Og jeg synes også, ud over musikken kunne man godt mærke, når I stod der, der var stor rock'n'roll-energi, og man kunne godt mærke ambitionerne uden på tøjet. Og det vil jeg bare sige, kæmpe kompliment til jer. Og det får mig til at tænke på, I er jo et ungt band, men hvor langt når ambitionerne ud? Kan man godt tørre, altså hvor stort tør I drømme? Og er det noget, I har sådan snakket om internt, eller har I ligesom nogle fælles visioner for bandet?
1: Altså det er jo noget, vi sådan snakker om lidt i det skjulte, nede i vores øvelokale i en kælder. Men det er jo svært at sådan definere, fordi man kan jo sige nogle specifikke ting, vi godt vil opnå, men altså, vi håber da bare at kunne fortsætte med det og stadig være venner om mange år også. Det tror jeg er det ultimative mål. Og så er det ville da være fedt, hvis der var nogen, der lige hoppede med på vognen.
0: Mm.
1: Men umiddelbart, altså, bare blive ved med at lave musik og køre på. Det er planen.
0: Mm. Da jeg lige spurgte jer før,
1: ja,
0: vi optog, der blev også nævnt noget med, jeg skal sige en 5C-bus, der blev også nævnt nogle vilde scene-settings, ja, altså hvad man kan have med på en scene. Og altså, er der nogen ligesom mere... Jeg synes, det er en god ambition at blive ved med at være venner, og blive ved med at lave musik, men også en drøm om...
1: Det er måske også lidt det kedelige svar.
0: Nej, overhovedet ikke. Det er dejligt, altså fællesskabsomspundende svar, og det kan jeg godt lide. Men der også, er der nogen ligesom mere direkte på papiret? Er der et sted, I gerne vil spille? Eller drømmer I også om at lave en udgivelse med et symfoniorkester? Eller er der ligesom nogle ting, som kreativt I også kan gå og drømme om?
2: Jeg tror, at vi har talt lidt om, at det ville være nice at spille nogle lidt uoplagte steder. Lave vores egne koncerter.
0: Mm.
2: Og gøre et nummer ud af opsætningen. Mm. Uden at det ligesom kun er rock'n'roll. Mm. Men at det også får sådan en tredje dimension.
0: Helt klart.
2: Ja.
1: Men så du har også gået på en kunstskole og sådan. Mm. Og kan man forbinde noget af det? Altså, kan man spille en koncert på et galleri? Eller kan man connecte nogle af de der verdener, i stedet for bare at gå ind på Rust igen for femte gang og spille en koncert og sådan, ikke? Du har...
0: Ja, skud til Rust.
1: Ja.
0: Men jeg er helt med. Jeg er helt med. Spændende. Hvad kunne sådan et sted være, hvis man lige skal tage på sengen nu?
3: Jamen altså, CC. Det er jo et
1: kæmpe sted.
3: Kæmpe sted.
0: Copenhagen Contemporary på Reffen.
1: Og altså også i forhold til det, du sagde med store sceneshow og sådan noget. Vi havde sådan nogle ambitioner om, at så skulle der spejle på scenen i sin tid, og der skulle ske alle mulige vilde ting. Og det var som om, at ambitionerne næsten var lidt større, end hvad der i virkeligheden var muligt. Mm-hmm. Ikke? Og altså, det ville da være fedt at kunne opnå nogle af de der drømme, vi har haft, siden vi stod der og drømte om nogle spejle. Mm-hmm. Altså, det er der jo mulighed for, lige pludselig, når man står alle fire og har øvet sig. Og det kunne fandme være fedt at komme derud.
0: Jamen altså, nu har jeg i hvert fald sagt det. Nu skal det bare manifestere sig. Fedt, drenge. Jeg har også lavet en ny sang, der hedder Flyder Bare, som vi skal høre om lidt. Må jeg bare hurtigt høre, hvordan kom den sang til verden?
2: Det var noget sommerferie sidste år.
0: Mm.
2: Sidde og lege med en synthesizer. Og havde lidt oprør og noget tremolo.
0: Ja, fedt.
1: Vi sad ligesom hjemme i dit studie, hjemme på dit værelse, og spillede på din synthesizer. Og så kan jeg huske, vi havde 10-20 demoer med på Rodme Festival. Og så havde jeg hørt dem om morgenen, og havde tømmermænd. Mm. De der demoer der. Og så tog vi dem med i øvelokalet efter sommerferien. Altså, det er ligesom sådan, det er fint at have nogle idéer på en computer og sådan noget.
0: Mm.
1: Men det er det fede at komme ud og spille det rigtigt sammen.
0: Helt klart.
1: Så, og det får også en helt anden sådan føling.
0: Mm.
1: Så kom vi ud og spillede dem, og havde Jonas med til at indspille dem. Og lagde sådan en ret stramt mål om, at vi skulle indspille en masse sange, inden efteråret var omme.
0: Mm.
1: Og det var så en af dem.
4: Jeg kan også huske den første gang, I viste Isak og Emil, der, da vi var i det der telt på den festival, og mig og Mingus reaktion, hvordan vi bare, fuck, det lyder godt. vi skal bare skynde os at sætte vores præg på det, før det ligesom bliver alt for færdigt på eller hvad. Og vi skal skynde os i øveren, så vi kan gøre det, vi kan
3: finde ud af. Finde noget
4: formel.
1: Det er jo fedt med de der demoer, men det er jo også totalt følsomt, ikke? Ja. Når nogen lige har været nede og lave noget, sådan, nå, kan jeg nå ligesom at...
4: Præcis, fordi vi er jo alle sammen inden over sangskrivningen. Vi har jo nu hver vores roller. Altså, vi spiller jo alle sammen et instrument, men der er jo, vi har et præg på ligesom det hele produktet, kan man sige, eller hele sangen.
0: Ja. Men jeg vil sige, det er jo et kompliment til, når man har sådan en, jeg skal fandme lige nå at være med på det her. Mm. Altså, det kommer ud fra et godt sted, tror jeg.
1: Det er jo det. Vi ser også bare sindssygt meget op til hinanden alle sammen, så det er jo også sådan...
0: Fedt.
1: Det er jo også... Altså, selvom vi er gode venner, så vil vi jo også godt vise hinanden, jeg kan sgu godt finde ud af det her, jeg vil godt være med på den her sang, og du ved...
4: Det er jo op til hinanden godt.
1: Jamen, det er det. Vi har også høje forventninger til hinanden. Ja. Alt det, vi tænker, mand.
0: Ja. Jamen, jeg vil også lige, der skriger nogle ambitioner ud af jer, drenge. Det kan jeg godt lide. Så det skal I altså blive ved med, og det føler jeg også, I skal. Og jeg vil gerne høre lidt om fremtiden også for jer, og også fordi I har taget et nummer med, vi skal høre. Men det gør vi lige på den anden side af den sang, vi lige snakker om. Så nu skal vi høre Flyder Bare.

0: Vi har lige hørt Flyder Bare af Havtorn, og Havtorn bandet. Alle fire er med mig i studiet, og drenge. Jeg har simpelthen været så glad for, at I har været med mig. Jeg vil gerne lige høre, inden jeg sender jer ud af døren, så skal jeg høre lidt om, hvad fremtiden bringer i Havtornen land. Så fortæl mig, hvad der kommer til at ske det næste stykke tid i jeres lejr.
1: Jamen altså, vi skal spille nogle koncerter nu her. Vi skal til Jylland i morgen og spille, og så skal vi spille i Byhaven om 2 uger.
0: Bum. Og det er den 24. juni.
1: Ja, lige præcis.
0: Gratis koncert, det er der ikke mange af i København.
1: Ej, eller
0: i
1: Danmark. Det er et fedt koncept.
0: Ja, super fedt.
1: Skide skal godt. Vi på sommerferie, vi skal på Roskilde.
0: Sådan. I civil forstand.
1: Ja, fuldstændig. Ja.
0: Nice.
1: Og så skal vi indspille nogle sange med Jonas til august i hans studie, som er lige bygget. Og så skal vi ud og spille dem også på et tidspunkt. Det er jo sådan, kører det lidt i ring, ikke?
2: Det er også nogle, vi er i gang med at brygge på nu.
1: Ja.
2: Du er hele tiden i gang med at skrive og finde på idéer og hvad der lige dukker op, når man griber en guitar.
0: Ja. Ja, fedt.
1: Vi gad også godt i sommerhus. Det er jo sådan en typisk ting, det der med at kunne komme lidt væk og skrive noget isoleret fra byens larm og sådan noget.
0: Byens fristelser.
1: Ja, præcis.
0: Ja, helt sikkert.
1: Især fristelser.
2: Ja, det er næsten al den musik, vi har lavet, har været i sommerhus.
1: Fuldstændig.
2: Den der intense koger.
1: Ja.
2: Det er meget dejligt.
3: Ja, der har bare ikke været så meget tid til.
2: Ja.
1: Nej.
2: Det var meget. Når man ude i Jylland og skal køre 4,5 timer lige her efter, så der kan man ikke lige tage i sommerhus.
0: Jeg skulle til at sige, at hvis der ikke er en af jer, der kører, så er det bare at hoppe på nogle instrumenter, og så fucking udnytte tiden i banebussen.
2: Oh, ja. Det er også faktisk en god idé.
0: Selvom vi bumler lidt, så kan der ske nogle gode ting. Men drenge, jeg synes det lyder lovende for jer, og det er altid en fornøjelse, og en kæmpe fornøjelse at følge med i, når I udgiver ny musik. Der sker nogle spændende ting. Men nu har vi hørt nok af jeres. Det har vi ikke, men vi skal høre noget, I har taget med til mig og til alle, der hørte debut. Så det har set meget frem til. Hvad har I fundet med af en anbefaling?
3: Vi har taget 3 kroner med deres sang Lille Danser.
0: Ja. Ja.
3: Jeg skulle hente en mikrofon fra vores ven, vores fælles ven Hanna, som også laver musik under kunstnernavnet Visitor. Skud.
0: Jamen, skud. Ja. Spillet i debut. Let's go.
3: Ja, præcis. Ja.
0: Det er så fedt.
3: Ja. Og så var det i deres studie. Så var de bare søde. Så vi hørte det lidt sammen.
0: Ja. Sygt.
1: Vi har hørt det ret meget i turbussen. Det giver også sådan en... Så er vi klar igen.
0: Så er vi i gang. Okay, fedt.
3: Ja. Det er søde.
0: Jamen altså, det er da perfekt at spille, når I skal ind i en turbus med det samme. Den holder faktisk hernede godt, ikke det?
2: Jo, det gør den.
0: Hvor er det fedt.
2: Ja. Altså,
0: jeg håber ikke, vi får en bøde.
2: Ja, det er lidt lotto.
0: Det skulle I lige, fordi altså, sådan noget parkeringsstillet.
3: Nej, vi har lige været nede hos.
1: Ja, vi har fået parkeringsstillet.
2: Han tager bare gas.
0: Han står bare tændt derude. Det. Så bare kører, faktisk. Ja. Nå, hvor er det fedt, drenge. Men bror, så går vi ud på 3 kroner og Lille Danser.
1: Fedt. Du skal også lige høre den.
0: Jamen, det er jo det, jeg skal. Det er det. Og det glæder mig for dem til. Så tusind tak, drenge. Kæmpe tak til alle jer i Havtorn.
1: Mange tak.
2: Tak for jeres.
0: Emil, Isak, bror, Mingus.
1: Mange tak.
0: Ja. Tusind tak, fordi I kom med, og vi ses ude på landvejen.
1: Ja, god dag.
0: Det gør vi.

3 kroner her med sangen Lille Danser. Og jeg må bare sige kæmpe tak til Havtorn for den her anbefaling. Og ikke mindst fordi de også lavede vejen forbi til et lille interview her i P6-studiet på DR. Jeg må sige, altså det her, det er jo altid også en førstegangs oplevelse for mig, når jeg skal høre den anbefaling, som de simpelthen kommer med ind i fra interviewsituation til mig, ud til alle, der lytter til debut. Så tusind tak, Havtorn, for 3 kroner med sangen Lille Danser. Jeg synes virkelig, der er fedt, altså... Jeg synes, der kommer flere og flere. Jeg tænker også på en som Builder Breakdown, at når vi har de her sårbare herrer i... de sårbare herrer i trap. Men altså, det her trappet-univers, der alligevel også er ret drain-ganget. Altså, over sig. Jeg er sgu vild med det, du. Så jeg vil gå ind og tjekke ud mere, hvad 3 kroner har lavet. Så tak for at vække min nysgerrighed til Havtorn, og tak for musikken. Noget, der så var også var sjovt, det var, at der lige blev namedroppet hurtigt Visitor, som er en, vi også har spillet her på debut. Og jeg vidste faktisk ikke, at Havtorn og Visitor, de kendte hinanden i privaten, eller hvad man skal sige. Der blev i hvert fald lånt en mikrofon. Og jeg synes bare, det er passende, at vi så lige spiller lidt for Visitor, fordi det er bare fedt. Så vi hører Visitors nyeste sang, Legs of Steel.

Det her var Visitor med Legs of Steel. Og hele den her sang, altså med de der store trommer, der alligevel er i et ret groovy, altså et langsomt tempo, det minder mig lidt om Teardrop af Massive Attack, og det er da ved Gud et kompliment, jeg lige slinger over disken her i dagens debut. Og så er jeg bare vild med det her store dreampop, det drømmende univers og stor rumklang på vokalerne. Jeg synes, det er en god kontrast og et godt univers, som Visitor har kørende for sig på den her sang. Og ja, jeg mener kun, der er et par enkelte sange ude, så jeg glæder mig også til at følge med i, hvad der ellers kommer fra Visitor. Men nu skal vi videre til en, jeg lige har fundet fra det herrens land, Guds land, USA, som det også bliver kaldt. Kært barn har mange navne. Men Bailey R.P. er en kunstner, jeg lige snublede over, og jeg havde faktisk en sang med til Michael Simpson og viste ham, og jeg gav en radiodebut i sidste uge, men det var altså sangen Can We Just Forget. Nu vil jeg spille en af de lidt mere hørte fra hende, og det er den her, der hedder Gimme More. Jeg synes virkelig, man kan høre den der 80'er inspiration, der kommer op igen i et mere magi-univers. Altså de her store, hårde choruset, men også altså, guitar, der overstyrer. Men i hvert fald nok snak, nok teknisk snak. Det her, det er i hvert fald bare svinefedt. Det er Bailey R.P. med Gimme More.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Du lytter til debut på P6.

Det her, det var Søn med sangen Elsker, når du er så fucked. Og vi skal flugse videre. Vi skal videre til en sang, der hedder Out of Season af Yvonne's Ordinary. Jeg har spillet den et par gange her på det by. Ja, det er et band, jeg virkelig synes, der også er værd at holde øje med. Det ved jeg godt, det siger en del, men det er sgu også fordi, jeg mener det. Jeg synes, der er noget spændende kørende for sig, og virkelig en sårbar vokal. Du får den her. Det er Yvonne's med Out of Season.

altså, jeg vil ikke kalde det ordinær, men altså organiske instrumenter, en indie-rock-formation, kan man godt se for sig. Men der er alligevel mange gode detaljer der, og til sidst, hvor vokalen springer i hovedet på en. Det kan jeg sgu godt lide. Og ja, stor anbefaling, Out of Season af Yvonnes. Og hvis vi snakker anbefalinger, så fik jeg faktisk en anbefaling i sidste uge af det franske danske duo Port de Prince. Og de anbefaler mig en fransk sang, der hedder Flor de Peu. Flor de Peu. Ja, det gider sgu ikke prøve på flere gange. Men det er, jeg synes sgu, det er fedt, det svinger. Og kunstneren hedder Blue Feet. Og vi får den her.

Fleur de Peau er Blue Feet, og bare roligt, det er ikke mig, der begynder på et eller andet spoken word på fransk. Det vil jeg gerne spare dig for, fordi det her, det er debut. Det her var en sang, jeg fik anbefalet af Port de Prince, som var faktisk ja, en fransk og dansk duo, bestående af Nico og Carl. Og de, dem havde jeg så simpelthen ind til et interview i sidste uge, hvor vi snakker om deres musik. Og hvis du er interesseret i lige at få fransket din dag eller din playlist lidt op, så tjek dem ud, de er fede. Og hvis du har lyst til at tjekke interviewet ud, og nogle ældre interviews for den tids skyld, der er begyndt at opbygge sig en rigtig god bank, synes jeg, inde på debut, inde på DR Lyd. Der kan du finde masser. Men vi skal videre med nogen, jeg også drømmer om at lave et lille interview med. Må det være ærligt at sige, det er måske det mest hypede New Yorker band, der er i verden lige nu. Det er bandet Geese. Og det er det faktisk ikke. Det er kun frontmanden derfra, som vi skal høre nu. Fordi Cameron Winter kan man ikke komme udenom, når man snakker Geese. Og hans soloprojekt, der har lavet en plade, der hedder Heavy Metal. Og den er ved Gud ikke særlig heavy, men rigtig fin. Han har skrevet en god kærlighedssang, jeg synes, vi skal have inden en radiovis. Det er den her, der hedder Love Takes Miles.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag har den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, at de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som er vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Den ukrainske præsident Zelensky har fortalt, at der er blevet diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people.
1: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker. Det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet om det runde bord. Danmark er medunderskriver på en international fælleserklæring om aftalen mellem Iran og USA om fred i Mellemøsten. Det fremgår statsministeriets hjemmeside. Danmark og 28 andre lande skriver, at det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte den indsats, står der. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben. Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så det lyder det fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen.
4: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Den danske regering vil blandt andet sætte ind over for halekupering og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, hvor de producerer 2,6 millioner grise om året. Og selvom de skraber og krav gør svensk svinekød dyrere, ja, så tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at man kan sammenligne de to lande.
5: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
1: Her i Danmark der produceres der omkring 30 millioner grise om året. I aften tørt vejr, lidt solskin, lidt i nogle af de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det klart vejr, temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden er svag til jævn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

er mig, der er Sylvester, og nu er det altså blevet anden time af dagens debutprogram. Jeg lovede tidligere, som sagt, at der vil være en premiere, og det kommer der ved Gud også. Der kommer fra jer på en sang. Jeg har det helt vildt over, må jeg bare sige. Et samarbejde, der nogen vil måske sige i musikkredse vil gå over i dansk musiks historie, og så har jeg ikke sagt for meget. Vi skal også have at gøre med nogle radiodebuter, fordi det her, det er debut. Det ligger i navnet, selvfølgelig skal vi der forbi. Og så, ja, bare tage en lille temperaturmåling på lige, hvad der sker lige i ind- og udlandet. Og ja, jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang. Der er jo også lavet et interview i dag, men det var altså i første time af programmet i dag. Så hvis du gerne vil høre det, det var med bandet Havtårn, så må du også hoppe ind på din lille frække DR Lyd-app, eller ind på hjemmesiden DR Lyd, og så fange der. Men inden vi kommer helt i gang, så er det, vi lige simpelthen åbner ballet med, vi hørte lige Minds of 99 før. Det var også meget godt, men nu åbner vi det altså med School of X, Slow My Heart Down.

Det var Slow My Heart Down af School FX. Og mine damer og herrer, det er debut. Vi skal simpelthen i gang. Jeg vil gerne lige tage en lille temperaturføling på et sted, jeg ikke ved så meget om, men jeg alligevel synes er spændende. New Jersey. Vi skal til Springfield i USA. Og jeg fik spillet dem en gang i det sidste program, men jeg synes det er et spændende band. Det her, det er Star Cleaner Reunion. Og de har lavet en sang, der hedder Plain Air, og det er Plain som i P-L-E-I-N. Og de er et orkester, hvor alle deres covers, det ligner sådan nogle, altså pladecoversne, altså alle de der pladeomslag, de ligner sådan nogle 90'er hiphop, nogle med meget vilde farver og sådan lidt bløbbede tegninger, og det ser ret vildt ud. Det er i hvert fald ikke det man ser, stemmer måske ikke helt overens med det, man hører, men hvem har også lige patent på vilde farver og hiphop-lignende dyr på de der plader? Ja, du kan i hvert fald gå ind og tjekke det ud. Det synes du skal. Det her, vi skal høre nu, er som sagt Star Cleaner Reunion fra Springfield, New Jersey, og der sang Plain Air.

Der var sangen Clean Air af Star Cleaner Reunion. Og de har det her indie-rockede, dream-poppede univers, som de også selv beskriver det. Og jeg synes, der er noget over sådan hele tonaliteten, altså sådan vokalens melodi, der svæver lidt og er ret dur, glæder man alligevel lidt sjovt spændende mellem dur og mol. Og så kommer jeg også til at tænke på et dansk orkester, jeg synes, der gør lidt det samme. De er dog en del mere grunchede, og det er bandet Spawner. Og derfor synes jeg også lige, vi skal høre en sang fra dem. Vi skal høre deres sang Respawn.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på P6. Live i DR Lyd.
2: Du lytter til debut på P6.

Det her var Mark William Lewis med sangen Petals. Og jeg vil næsten til at sige, at det går op i en højere enhed på en eller anden måde, fordi den 22. oktober i København på Pumpehuset, et dejligt venue i hjertet af København, der spiller Mark William Lewis en koncert. Mark William Lewis er fra London. Og hvem opvarmer? Det gør Spawner, som vi jo lige hørte inden. Og det var faktisk helt tilfældigt, at de lige lå efter hinanden i dag på den her perlerække af numre. Og for det heller ikke skal være løgn, så den næste sang, den har lidt med Spawner at gøre, fordi Orkestret Spawner var faktisk det allerførste band, som jeg fik interviewet her, da jeg var bag roret på debut. Og da jeg spurgte dem om en anbefaling på en kunstner og en artist, de skulle tage med til interviewet i debut, fordi sådan er det på debut. Man skal altså lige komme med en anbefaling at gå ud på, fordi det er bare fedt. Og så tog de altså en med, der hed Asha. Og Asha har udgivet nu sit album langt om længe, og det er faktisk lidt tid siden. Men derfra, der har jeg så fået en sang, som lige får en radiodebut. Den hedder Vatan, Faten, Vatan. Der er mange navne, kan man sige. Og det her, den kommer altså nu. Der er noget af en episk udvikling, det her nummer. Og så har jeg ikke sagt for meget. Så du får den her af Asha.

Jeg synes, jeg holdt mit løfte om at sige en episk udvikling i det her nummer af Asha. Det er Vatan, Vaden, her. Kære barn, der er mange navn. Jeg må lige finde ud af, jeg må lige spørge Asha egentlig, hvordan man præcis udtaler det. Men i hvert fald tak for musikken, og tjek det ud. Der er meget mere, hvor det kommer fra Asha. Nu skal vi til Nikolaj Manuel Von Sils debutsang på dansk, og det er Fra ingenting til noget.

0: fra ingenting til noget. Det er debutsangen på dansk for Nicolai Manuel Vonsil, som også er kendt som Vonsinsko Machines' forsanger. Men nu, mine damer og herrer, nu skal det handle om noget helt andet. Nu skal vi til den premiere, jeg har teaset for igennem programmet, og jeg vil faktisk allerede være fræk at sige, er det måske et af årets absolut største musikalske collabs? Det kunne det godt gå hen og være. Det her, vi skal til nu, det er hardcore bandet Syl sammen med Sivas, og det her, det er altså en premiere, vi har fået her eksklusivt til debut, så det er simpelthen første gang, vi får lov til at høre den på den danske stat, radiofonis vegne, og det er jeg meget, meget glad for at kunne velkomme hertil. Vi får lige Benjamin fra Syl, der fortæller lidt om, hvordan sangen blev til, og hvordan Sivas kom med på selve sangen, og så har sangen bedøvet. Og jeg vil egentlig hellere have, Benjamin selv lige beskriver lidt om tilblivelsen af sangen, og hvad den handler om. Og på den anden side af det, så får vi endelig lov til at høre den. Men her får du altså Benjamin fra Syl.
1: Det er Benjamin Clemens fra Syl her. Bedøvet er et nummer, der handler om misinformation. Det handler om den her sådan konstante nyhedsstrøm, som vi bliver bombarderet med, dels igennem de konventionelle medier, men også rigtig meget på sociale medier, hvor man ikke rigtig ved, hvad der er virkeligt, hvad der er falsk, hvad der er ægte. Og det er jo ikke kun normale mennesker, det er ikke kun os som samfundsborgere, det er også de mennesker, der ligesom tager beslutningerne, det er verdenslederne, det er ligesom alle, der lige pludselig står i en virkelighed, hvor vi ikke længere kan stole på, at det, vi ser, er ægte. Og det kan handle om AI, men det kan også handle om profitdrevne nyhedsmedier rundt omkring i verden. Men handler ligesom bare om det her sådan kommunikationskollaps, som jeg ser, som jeg synes, vi er vidne til i vores sådan æra af informationssamfundet på en eller anden måde. Vi har fået Sivas med på sangen, og det har været fuldstændig sindssygt. Sangen den blev skrevet ude på Rytmisk Musikkonservatorium, hvor både mig og vores guitarist Gustav Brønum, vores ene guitarist, går. Og da vi havde skrevet sangen færdig, så vores producer Frederik, som var i rummet og havde været med til at skrive nummeret, han siger, hey gutter, ved I hvem der kunne være sej på det nummer? Sivas. Og så er vi alle sammen jo sådan helt stoked og kan høre det lige med det samme. Men har også sådan en, det sker, hvis det sker, og indtil vi har hørt det, så er der ikke rigtig nogen af os, der sådan tør håbe på det på en eller anden måde. Og så havde vi den ligesom med i baghovedet hele vejen igennem indspilninger, eller sådan noget. Indspillet en færdig version af sangen, lukkede den, og så var det faktisk den sådan færdige master, Sivas fik. Og så fik vi lige pludselig bare tilbage fra Frederik, at der var god stemning, og Sivas han var på. Og det har bare løftet nummeret helt sindssygt. Altså, det var sejt, før Sivas kom på, men alt bliver jo bare sejere, når Sivas kommer på, fordi Sivas, han er fucking sej. Vi er ligesom alle sammen været unge i den æra af dansk hiphop, hvor at Sivas jo har været sådan rimelig definerende for den lyd, der var der i sådan midt-tierne-agtig. Så det er totalt svedigt at have ham på, og så er det fedt at kunne få lov til at lave mere crossover. Det er fedt at kunne samarbejde med folk fra andre genrer og ligesom bryde lidt med, hvad hardcore kan og skal være og sådan noget der. Det er sådan rimelig meget en af vores kernemissioner som band, og noget vi synes er rigtig spændende. Så det har været svedigt. Vi har glædet os til at dele den med folk, og nu får vi lov til at dele den med folk lidt før tid.

Det her, det var en verdenspremiere på sangen Bedøvet af Syl featuring Sivas. Og hvor er det bare fedt at altså, kunne sige det. Det er så altså hardcore bandet Syl sammen med, jeg vil skulle kalde ham moderne dansk hiphops godfather Sivas. Og ja, verdenspremiere, den kommer ud den 19. juni, så vi er lidt på forgen her i debut. Tusind tak til Syl for at simpelthen få lov til, for os lov til at lave premieren. Og vi må flugs videre her i debutland, direkte fra sangen Bedøvet af hardcore musik featuring Sivas, så skal vi over til noget rimelig andet. Vi skal videre over til sangen Sweeter af Ivy Be Kind.

I Will Be Kind, med hørt med sangen Sweeter. Og jeg kan godt lide de helt skrigende, aggressive guitarer, blandet med de her rigtig høje trap-elektroniske trommer, og ellers alt, hvad der sker i den her produktion, og ikke mindst også I Will Be Kinds vokal. Og nu skal vi videre til noget helt andet. Vi skal videre til sangen Forsvinder, som er lavet af Aika. Og det her, det bliver simpelthen også en radiodebut, ligesom I Will Be Kinds Sweeter var. Det her, vi skal til nu, er der også nogle referencer til, jeg synes godt, man kan høre, at der er mange af det her, altså meget af det her musik, der kommer ud nu med en speciel guitarlyd, og den guitarlyd er måske noget, som den amerikanske producer og musiker Dijon sammen med guitaristen Magee har været med til virkelig at skubbe frem. Og det vil være sådan lidt en 80'er Prince-inspireret guitarlyd, er noget ret chorused, men ret hårdt, sådan tørt, ikke så meget rumklang på guitaren, og gerne hvor det overstyrer lidt. Det lyder i hvert fald bare skide fedt, og så kan det egentlig være lige meget med, der startede. Det er i hvert fald bare et element, der er spændende at se, udvikle sig rigtig meget og blive brugt i mange sange, der bliver udgivet nu. Og nok snak om det, nu får vi Forsvinder af Aika.

0: bliver bare forsvinder. Ejka.
1: Og jeg er sgu ret vild med det her indie-poppet med noget rockspadet ind over energi og det univers, som Ejka har.
0: Glæder mig til at følge mere med. Og nu, mine damer og herrer, direkte videre til en sang, der også fik debut på debut for en del programmer tilbage. Det her, det er Golden Brown Sugar af Molina.

Born Again Freestyle, parentes, 6. tier, punktum mp3. Og det er altså den fulde titel af Samba Jean Baptiste på det her nummer, og jeg er vild med det. Vi skal videre nu til noget, jeg også lige er faldet over, og det er den nyeste single fra bandet her. Det er singlen New Muscles af bandet Mary in the Junkyard. Og ja, det er vildt. Det svinger, og du får det her.

New Muscles, det er den nyeste single fra Mary in the Junkyard. Og det er så et band fra London, og jeg kan altså godt lige love jer for, at jeg kommer til at dykke ned i et kaninhul med dem, og hvad de ellers har lavet. Jeg synes, det er noget spændende musik. Og altså, hvis du ligesom mig og har nysgerrighed på musik og ny musik, og falder over noget fedt, så endelig del det med mig. Det kan du gøre på Sylvester Sabella på Instagram, og så får jeg lyttet til ting igennem, fordi det er så fedt at kunne dele nysgerrighed med musik. Og det er jeg glad for, at jeg også gerne her på debut alle jer. Og det var så alt for denne gang. Vi slutter af med bandet Geese med deres sang On Pay to Cocaine. Og så ses vi jo bare næste lørdag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er store følelser på spil, når Frankrig netop nu møder Senegal ved VM i fodbold. Senegal er et af Afrikas bedste hold og en del af det franske kolonimagtsimperium gennem 300 år. Og faktisk er det kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Og det er temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt, og begge lande i øvrigt er fransktalende. Det siger vores internationale korrespondent Stéphanie Sorryk.
2: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie, et fælles sprog, og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor 2/3 af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Og det er en kamp, hvor der er meget mere på spil end bare 3 point i den indledende gruppe ved en VM-slutrunde. Aftenens kamp har nemlig også fået en politisk undertone, fordi den franske anfører Kylian Mbappé har kritiseret den yderste højrefløj i Frankrig.
2: Han har igen været ude og kritisere den yderste højrefløj, altså Marine Le Pen, Jordan Bardella og deres parti, National Samling. For det første opfordrede unge til at stemme, og dernæst advarede mod, at det han kalder for ekstremerne kan komme til magten her, når der er præsidentvalg i Frankrig om 10 måneder.
1: Under VM i 2002, der vandt Senegal 1-0 over Frankrig i åbningskampen og var medvirkende til, at franskmændene dermed ikke kom videre fra gruppespillet. Og du kan se kampen lige nu på DR1 og DR TV. Rusland bekræfter her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede advarselsskud mod en britisk yacht i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med den britiske yacht, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra yachtens mandskab, der blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Det britiske Forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyringen af varselsskuddene. Når årets studenter i næste uge springer ud, ja, så vil deres forældre og venner formentlig stå på spring med flag, champagne og roser. Men på Hjørring Gymnasium, der har de i år lanceret en kampagne med et klart budskab. Lad være med at spørge om karakteren som noget af det første. Det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke!
1: Ja, for studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne finde ud af at glæde sig til at blive student.
3: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt, og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter, i stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: I nat, det er dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først på dagen nogen sol, men senere lidt mere regnfyldt.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i dag med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som en ekstra gæst. Mødet det kom på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet, ja, det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
1: Vi havde et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet i dag. YouTuberen Martin Guldborg, der har 250.000 abonnenter på sin kanal, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video, som han har udgivet, der smagte YouTuberen på 100 alkoholshots og blev undervejs også beruset og kastet op. Hans YouTube-kanal appellerer først og fremmest til børn og unge, men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrikke, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år. Og det er vigtigt at forfølge den her slags sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
4: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, siger han. København bliver vært for en kæmpe sportsfest om 2 år. Det sker, når den såkaldte DM-uge med Danmarks mesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene løber af stablen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Rådhuset så afsat 13.000.000 kroner til at afholde den her sportsfest. I år her, der bliver DM-ugen afholdt i Herning, og til næste år i Aarhus. I nat, det er dels klart vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen eller en del sol mange steder, men senere, der bliver det altså noget mere skyde, og så kommer der regn ind over landet fra vest. Mellem 14 og 20 grader i morgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
2: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi britterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
1: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
3: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
4: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radioavisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
2: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Og hændelsen kan være del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
2: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civil og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på 2 mål af Mbappé.
3: Og så kom målet, og hvem andre end Kylian Mbappé?
1: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
4: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, og kampen er låste til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
1: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
1: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lød vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået nu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København som værtsby, og nu er politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavner har lyst til at komme ud og hæppe, og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og så noget helt nyt afholdes der i samme omværing, også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. På det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret af holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Duholm-skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag efter middag. Og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Zetlitz Alberg.
2: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der er nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektion var nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, giver det både fordele og ulemper.
3: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint nok nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskaber, idræt